سورة الجن دنگ فا جس وقد سخر الله الجن لسليمان عليه السلام تعمل بين يديه بإذن ربه وفي ذلك يقول سبحانه في سورة السبأ ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير يعملون له ما يشاء من محاريب والتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات اعملوا آل داود شكرا اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور nena yalla tagatna jinne yi pour Suleyman yalla ko ko baxé mu nek ak djegla ci mom ñuy liggéey ci téwayam ak ndigeelam ñuy liggéey liggéey bo xamanteni sañu ñuko bañ ndax yalla ci bopam moko baxé lolu mu not jinne yi di len liggéey lo mo xam ñu nangu ko wala ñu bañ ko nangu mune bo demé ci suratu saba yalla mu fay wax ni amna ci jinne yi ño xamanteni ñu ngi liggéey ci ngi liggéeyal Suleyman ci sama ndigal man yalla te képp ko xamanteni bañ nga liggéey bobu ene Suleyman dana la mosal ci walu mbugal mbugal mu metti mo xamanteni dana tax lum la sant dang ko def ene jinne yoy nak dan nañ ko liggéeyal ay maharib mudi maharib nak modi ay jakka waaw jinne ñoo daan tabax jakka yi waaw ngay gis jakka jo xamanteni na mu reeyek na mu tarok na tabax ba yeme nga xamne li du liggey yu nit waaw ba ci masjidu quds modi jakka joju nek jerusalem jinne ye ko tabax ci ndigalu Suleyman alayhi salam kon ñom ñoo doon tabaxal Suleyman jakka yi ñoko doon tabaxal itam statue yi waaw modi watamathila modi ay statue yo xamanteni xeyna legui la statue aram waye bu ñeuk ba mom statue nekkon na lo xamanteni lu dagan la won wa qila innaha kanat suwaran lil anbiya'i wal ulama wa kanat tusawwar fil masajid liyaraha an-nas fayazdadu ibadatan wa shihadan ñune nak statue ñu daan tabax ndax dañ daan tabax rek statue bu len neex ñune dedet jinne dañ daan tabax ay statue mais nak statue yi ñu daan tabax ay jimmi yonent lay nek wala ay borom xam xam yo xamanteni faatu nañu nit ñi bañ leena fatte ñom jinne yi ñoy tabax seen statue su ko defé nak nit ñi di xol statue yoyu statue yi di len gëna encourager ci walu jaamu yalla ndax buñu xolé statue seen xel day dem ci nit ki de nit nitu yalla la won bu doon dund ci kaw suuf jaamu katu yalla la won ko bax la won waaw bu ko defé nak statue bi mo lay fatali jëf je nit ki daan jëf su ko defé lolu tax ngay gor gorlu pour roy ci ay jikom pour jema am garat yamu am waye bo demé ci Qurtubi mom ngay netti di wax ni أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن أهل ذلك الزمان إن أولئك كان إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أي ليتذكروا عبادتهم فيجتهدوا في العبادة وهذا يدل على أن التصوير كان مباحا في ذلك الزمان ويقصد بالتصوير التصوير المجسم ñene qutubi mu ngi netti ne yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam mo wax ni nit ñi doon dund ak yaronte yalla Suleyman ñoom bu nitu yalla masana gañu ci ñoom buñ ko defale bammel ba pare dañuy tabax jëm waaji ci ko bammel bi bu ko defé nit ñi di mëna xol waaji di fatidiko ay jëfëm pour mën ko ci roy lolu mo taxoon ñuko daan def ñene nak lolu day wone ni kon tabax statue ci jamono boba lu daganon la waye nak budé légui nak daganatul lutax nax dañuy bay nit ñi jappé ko ay xërem diko jaamu waaw su ko défé nak bu ñëk ba daganon na waye ci shari'atul muhammadiyya mom daganul dafa haram

do len mbirma bañ ko sulle itam gis ko mu nek ay xereum ay xarfu fufa yo xamanteni ken xamul nu mu demé légui nak nit ñi fa nekkon ñu ci bari gëm nañu li shaytané yi wax waaw gëm nañu ko né dal Sulayman kon li lañu noté won wanti nit ñi ñu xamné njibar nekkon na lu yagg ndax kana sihr mawjudan fi zaman nuh iz akhbara Allah an qawmi nuh innahum za'amu annahu sahir wa kana sihr aydan sariyan fi qawmi fir'aun wa kullu dhalika qabla Sulayman wa qalu anna Sulayman qad jama'a kutub as-sihr wal kahana fadafanaha tahta kursiyhi falam yakun ahadun min ash-shayatin yastati'u an yadnuwa min al-kursi فلما مات سليمان وذهبت العلماء الذين يعرفون الأمر جاءهم شيطان في صورة إنسان وقال لليهود هل أدلكم على كنز لا نذير له قالوا نعم قال فحفروا تحت الكرسي فحفروا وهو متنحا عنهم فوجدوا تلك الكتب فقال لهم إن سليمان كان يضبط الإنس والجن بهذا ففشى فيهم أن سليمان كان ساحرا فلما نزل القرآن بذكر سليمان في الأنبياء أنكرت اليهود ذلك وقالوا إنما كان ساحرا مني نيبر نيكون لو أم لو جيتو سليمان عليه السلام دي نيو ناخ بو خولي سي جامونو يونت يالا نوح عليه السلام ay nitam wo won nen ko jibar kat waxon nen ko ne ko yow nuh ya ngi wo wante nekulo ludul ak jibar kat te yonent yalla nuh alayhi salam jito na yonent yalla sulayman ay temeri at kon nga xamne jibar nekon na lu yag gis nen ne itam jibar amon na ci jamono yonent yalla musa alayhi salam ndax yonent yalla Musa alayhi salam bako yalla yabale joxon nako ben yeb bamu ñewé itam yetone nekkon miracle bo xamanteni jaxalon na ñepp kérok bam ko sanné ci kanamu Firaun dafa wax Musa ne ko yow kat ab jibar kat nga da ngay ñew dima wonné jibar kat nga waye nak dana la indil jibar go xamanteni musulo ko gis ngeen la ci yonent yalla Musa daj ak jibar kat yi ndax Firaun dafa yebal ay nit ñu dugg ci gox yi andil ko jibar kat yu mën jibar kérok bañu dajé ak yonent yalla Musa su fekkonté né yonent yalla Musa yorul won lu gën jibar kon dañu ko gagné ndax jibar kat yu jéggi won dayo ci ak jibar lañu indi won wante yonent yalla Musa ci katunu yalla ak mbaxam ñene len gagné ba ñoom ñepp ñu mujju tuup and ak mom duggu ci l'islam kon ñu gis ne kon yenen ti yalla Musa mi nek mam ci Sulayman kon ñu xamne njibar lu yag la wante bi nga xamanteni yenen ti yalla Sulayman genn na aduna ci la shaytané yi def lolu jël ak njibar utiliser ko sul ko ci suufu chez bam dan bam togon pour saniku tuuma jo xamanteni nit ñepp danen ko jappé ko bon ba kérok bi shaytané défé lolu yahudiyé ñu bari dañu lank né Sulayman alayhi salam du yonent Sulayman alayhi salam lu jitu yonent bi di ñew ñu bari dañ néwon bur rek la waye du ab yonent waye alquran ci bopam moko setal mo fenlo itam shaytané yi nga xamanteni ño la lon pexé bi pour takal nit ko sel ki di yonent yalla Sulayman alayhi salam motax bi alquran bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñewé don waxtan ak jif yi ba tuddu yonent yalla Sulayman ne yonent la won jif yi dañ ne ko dedet koku nekulon ab yonent bur la won jibar kat la won waye nak alquran mo tont wax ne wattaba'u ma tatlu ash-shayatin 'ala mulki sulaymana wa ma kafara sulaymanu walakinna ash-shayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr
وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم مملني القرآن موسكال يننتي يالا سليمان عليه السلام يالا وخ يننتي بنكو مانلا يغلني أمنا أبكرل تجيفي نيوم ساننا نتوريت تكو فلي ويدنا نو إتم yenent yalla sulayman ne du ab yenent ne bour la te jibarkat la mang lay yegal ne yenent yalla sulayman ko set la ku bax la ab yenent la won mako yonni waye masta nek jibarkat masta nek yefe mang lay yegal de nek shaytané ñom ño def pexé ñom ño weddi sen borom ñom ño teural ay pexé pour takal deru yenent yalla sulayman alayhi salam wa ante sulayman alayhi salam ko setl te itam ku ñu soril yu bon yi nga xamanteni jinn nen ko ko muné ko kon sheytane yi ñom kay ñoo fi indi ak njibar diko jangal nit ñi muné ko itam yalla joxoñ ko itam benen histoire bo xamanteni amna ci digënté ñaari malaaka yu nga xamanteni ñom itam seen histoire lu am solo la mudi harut ak marut firikatu alquran yi wax ne ne innal malaikata lamma raaw ma yas'adu ila as-samaa'i min a'mali bani adam al-khabitha wa dhunubihim al-kathira inkaru 'alayhim wa 'ayyaruhum bidhalik wa kana dhalika fi zamani idris 'alayhi salam wa qalu rabbana haula'i alladhina ja'altahum khulafa'a fil ard واخترتهم فهم يعصونك فقال الله تعالى لو أنزلتكم إلى الأرض وركبت فيكم ما ركبت فيهم لفعلتم مثل ما فعلوا قالوا سبحانك ربنا ما كان ينبغي لنا أن نعصيك قال الله تعالى فاختاروا ملكين من خياركم اهبطهما إلى الأرض فاختاروا هاروت وماروت يعني ñaari malaaka yi yalla junju ci aya bi mudi haruta ak maruta ñu bari ci firikat yi wax ne ñaari malaaka len yu nga xamanteni yalla len wacce won fi ci ko suuf waye sen wacc fi ci ko suuf amon na sabab sabab bi modi malaaka yi dañu gisoon jëfi doomu adama yi yi ci yek jëm ci ko asaman nek ay jëf yu bon mo upp fuuf li ci yek ci jëf yu bax lolu taxone nak ñom ñu xawa dal xet nit ñi sik leen ci moy gogu ak yu bon yoy nga xamanteni nit ñi dekké nañu ko ak seen bakkar yu bari lolu taxone nak ñu daan sikkel nit ñi di wax nit ñi dañu bon nit ñi baaxu ñu ndax yalla nga leen tek ci ko suuf mais nekk wuñ fa luddul moy ko bañ ko jam ñu ne nak jamono bobu mu ngi tombé won ak jamono yenen ti yalla Idris alayhi salam Idris ne kon yenen tu bu sel mom itam malaika yi daldi dem ci yalla ne ko suñu borom yow de jël nga nit ñi def len sa khalifa ci ko suuf nga tan len wante nak ñu ngi lay yegal ne ñom de soxawu ñu jaamu la ñom kay dañu dekk ci moy la yalla ne len lima def ci ñom de suma ko defon ci yeen ngen may moy nima nit ñi di moye ndax yeen du gen nelaw du gen lek du gen nan lepp luy walu shahwa amulen ko yeen dal seen bëgg bëgg modi jaamuma nonu la leen bindé nit itam dama ko bind ci mu may jaam di ma moy té lima def ci mom suma ko defoon ci yeen ngen may moy waaw legi nak malaaka yi nak ne ko suñu borom ñu ngi lay yegal ne kat jaadul ci ñu mukk ñu lay moy donte sax jëlon nga li nga def ci nit nga def ko ci ñun yalla wax leen ne leen kon tan leen ñaari malaaka ci seen biir malaaka yu nga xamanteni wolu ngeen leen ci jaamu yalla ak sel set leen ñi gëna sel ci yeen ngeen tan leen
ci len tan nak ñaari malaika yi ñi di mudi harut ak marut ñu nekkon ñaari malaika yu sel ñi ne yalla da di jël nak lu ñuy tuddé banex def ko ci ñom jox len bakkal ñi gëmmentu di xif di mar di am ay bëgg bëgg di xamem lepp lu nekk ci nit rek mu jël li ñuy tuddé ghariza def ko ci ñom ba ay malaka len wante itam bo len xolé ci sen wa ci sen tabi'a da nga nan nit lañu ndax ñom ak nit ñi ñoo bokk bëgg bëgg yalla nak daal di len jël wacce len fi ci kaw suuf denk len tribunal bi

bimu defé marsiyé bi suñu mam hawa momitam nekkon jigen ju bax jigen jo xamanteni roy na jëkëram ba roy ko ci mjang momitam felu nako neko da'i shakwa faqad halaka jami'a bi mawtin laysa bi thamani rabihi wama yughni albuka'u 'ani albawaki idha mal mar'u ghayyaba fi ad-darihi فأبكي النفس وانذل عن هواها فلست مخلدا بعد الذبيح ففيتم لإبليس موميتم دادي فيلو سنو مام آدم أك سنو مام حوا موميتم دادي وي وخني تنح عن البلاد وساكنيها ففي الجنات ضاق بك الفسيح وكنت بها وزوجك في رخائي وقلبك في أذى الدنيا مريح فما زالت مكايد مكايدتي مكايدتي ومكري إلى أن فاتك الثمن الربيح فلولا رحمة الجبار أضحى بكفك من جنان الخلد ريح لول لإبليس وخ إي مرسي بنك لمي تكي موندي سنو مام آدم عليه السلام جوينا دومم جي وخني تغيرت البلاد ومن عليها مني ريومي souf si soppekuna li nek ci ko souf lepp itam soppekuna andak souf lutax mune ndax joy sama dom ju bax ci dihabil ci ray ray gi nga xamanteni frère am ray nako ko mune fa wajhul ard mughbarun qabih neena souf si yep cherna fo xol mu ngi lendeum bu cher bi joge na ci gox yu nek ndax faatu gi nga xamanteni sama dom ju bax ji faatu nako kon nga yek ni ndekete souf ndeket nature bi ndeke asaman si yagna joy nit ku bax ku gena aduna ndeke kon way bi marsie bi jox nañu ne e habil bi mu genné aduna jawu ji yep dafa amone pou cher lutax ndax metit lu ku bax ki dem motax muné taghayyar kullu dhi ta'min wa lawn muné lepp lu amone tiafka néna sa tiaf ko soppekuna lepp lu amone couleur sa couleur soppekuna ngir naqarlu genn aduna habin ki néna wa qalla bashashatul wajhi as-sabih néna subatel néna waxtu suba waxtu wu set la waxtu wu rafet la waye néna suba gi xol ko sax nakanam ga seté won dé sététu ko kanama ma ngi ñëk kanama ma ngi ñaaw lutax ndax metit lu deewu sama dom ju bax ji di habil mune ah wa qabil adaqa al maut habil mune qabil mo bon mom dem mosal na wextanu de sama dom ju bax jele di habil mune fa wa huzna wona sama ñakare worna sama lakku xol wona sama tis laqad fuqida al malih deug deug ñak nañu ku saf xorom ku bax ka nga xamanteni xolam bu rafet ba ngay feñ ci kanam ga koku ñak nañu ko aduna ñak na ko xamanteni dotu ko amati ba mukk mune wama li la ajudu bi sak bi dam'in mune man adam lutax duma tabe ci tour rongoñ waw lutax duma tabe ndax dom ju baxini yakaratumako kon fokuma sama rongoñ touru ndax wahabilu tadammanahu ad-darihu habil de tay ji bammel muy dekk wayam bammel tap na leggam ya man de ñak na dom jo xamne sama wettal la won ci mbax sama wettal la won ci jakaja sama wettal la won ci waqaf ya sama wettal la won ci dox mbok sama wettal la won ci lepp kon ñak na sama dom joju mune e waja'a shu'latun wa laha raninu li habilha neena jumyi ñu ngi bayyi ko ko asaman di yuxu di joy ma ngi deg ay bat yu joy ci ko asaman si di yekkat lutax ñu ngi joy sama dom ju bax joju de habil munete qabil kat dof ba ku bon ka borom xol bu ñul ba mom de mu ngay yuxu lutax muy yuxu li qatl ibn nabiyyi bi ghayri jurmin ndax rayna domu yonent bo xamanteni rayna ko ci ludul togn togni ko wax ko lu ñaaw defu koko kon nak mom matna baramam wiccex yu

wante so demé ci suratul la'raf yalla ngi wax né laqad arsalna nuhan ila qawmihi faqala ya qawmi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru inni akhafu alaykum a'daba yawmin 'azim yalla néna yoni won nañu nuh ci aw nité ci ay mbokam mune yeen samay mbokk jaamulen yalla ndax amul ben bur budul mom su lolu amul kat tit na ci yeen ndax bisengi ñew yalla dana len mbugal mu metti so deme ci suratu hud itam yalla ngi koy wax ni walaqad arsalna nuhan ila qawmihi inni lakum nadhirum mubin an la ta'budu illa allah inni akhafu alaykum عذاب يوم أليم وملني عذاب يوم عظيم نيونا عذاب يوم أليم وسي نيونا نوحني أو نتب يين سمي مبك يالا ما يوني پر ما خبولين تكلين كي صراط المستقيم تكت لما يوخ وخانتو مكو يالا ما كي وخ ما يبل جبريل جبريل وخاك من ما وخ لين دو سما وخي باب lima yalla wax nak mo dine ngeen baña jaamu kenen kudul mom ndax su lolu amul tital na len bisi ngi ñew yalla dana len mbugal mu metti bele def ne mbugal mu reuy bi mu ne mbugal mu metti waye bu mu ci rek yalla budé maye day neex waye budé duma day metti kon nga gis ni yonent yalla nuh ayat yu bari ci alquran waxna taxaway bi mu amone ci rek aw nitam ay mbokam teggu ci siratal mustaqim mu amé ci nak natou bu reuy ndax door nañu ko ci yejj nañ ko ci toroxal nañ ko ci lu ne def nañ ko ci waye rek mu xamné yalla ko sant fokk mu jëf ndax jëf gogo ak jaamu la so demi ci suratu shu'ara yalla ngay wax aussi ni inni lakum رسول امين فاتقوا الله واطيعون مو ملني واخ بو ييرمتلو لا يونت يالا نوح دون كو واخ اك او نيتام نلين يين سماو نيت مان كات اب يونت لا بو وور دوما لين وور موك واو خمغا لي گنا بون مودي ووتي كات بو وور نيماي وو واو ووتي كات بو وور نيماي وو lolu bari na ci suñu jamono ji ndax yenenti bi sallallahu alaihi wasallam waxon na ni mujjuk jamono kurel yi danañu bari wote kat yi danañu bari ñepp ci turul islam lañuy addo wante njit ñu ci bari di wote ñu ngi taxaw ci buntu safara wu jahannama di wote ñoñu ku len wuy ji ci turul islam sax ñu tabal la safara waye bobu yenenti yalla nuh yalla neena bamuy wax ak aw nitam daf ne len dama len di wo wante fasiyene wuma lena wor waaw le nga gis ko wo mbolo bamu ñew nga war lena wax yalla wax len lenen waaw koku yow mbolo ma ngay dundé mbolo ma ngay dara jawo waye nak wote kat bi nga xamne yalla rek tax muy wote koku day wo nit ñi rek orienter len objectivement jëme len ci yalla bañ ci wut ben intérêt motax mo ne len inni lakum rasulun amin man kat ab yonent la bu wor yalla ma yonni ci yeen pour ma tek len ci yonu deug fattaqullaha kon ragal len yalla wa ati'uni te ngeen top ma motax fi hadhihi al-aya nalmahu shay'an jadidan huwa wasafa nuh nafsuhu bil amana wal amanatu sifatun wajibatun li kulli nabiy لان الشرع الذي يكلف النبي بالتبليغ هو اغلى امانه فلا يتحملها او ينهض بتبليغها الا كل صادق امين من نونو جيسي تي ايه بي ني يونت يالا نوح ملالنا بوبام تي كوور تايتام دانو واخ ني اب يونت فا ورا بوك تي ملو كانام يي وار تي موم modi mu nek ko wor ko xamne du wor du wuruj bu ñu deme itam ci suratul nuh
borom bi subhanahu wa ta'ala mo ngi fay wax ne di netli nuh ak namu nekke won ak nitum yalla ne inna arsalna nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabl an ya'tiyahum adabun alim qala ya qaumi inni lakum nadhirun mubin an ya'budu allaha wattaquhu wa ati'un kon man nañu gis aya bele ci suratu shu'ara ak bi ci suratu nuh danaka ben len ci walu maana fa nara min siyaq al aya ayat al karima an allaha قد امر نوحا ان ينذر قومه ويحذرهم من عذابه فاستجاب نوح لامر ربه واعلن في قومه دعوته وامرهم بعباده الله وطاعته وتقواه يلنت يالا نوح عليه السلام دن واخني كرافتون كادولا ndax yalla dafa wax yonent bi ne ko ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana maana wowal nit ñi tegg len ci sirat al mustaqim waye nga def ko ci xam xam bu am njariñ ak warate yo xamne yalla tegg na koy lal ndax lolu da fay tax ñi ngay wo sawar ci deglu la sawar itam ci top la ngi len di digal ñu gis ni itam yonent yalla nuh ci uslubu wotem ku amone yar la ku amone yermane ci ñamu doon wolen donte sax ñu jubadi lañu dafa amone yermane ci ñoom ci nim doon waxe ak ñoom bëgg rek njubug yalla gi duggu ci seen xol motax mu taxawon nek seen docteur batin di len wax fiñu wara jaar bu mëna jubok seen borom ndax nit ñi yalla yoni won yonent yalla nox dañu toggo ñawtef bi gëna reuy mu di bokalé ñawtef bi nga xamné yalla nénu duma ko jéggelé mukk mën na jéggelé bakkar yépp ba mu dess bakkaru bokalé motax yonent yalla nox alquran néna waxna aw nitam né len jéggulu len sen borom فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم اطوارا الم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله انبتكم من الارض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم اخراجا والله جعل لكم الارض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا يننت يالا نوح عليه السلام واخنا او نيتام نيلن جيغلو لين سين بوروم نخ يالا ko sawar ci jeegal jaamam la bu ko togné su ngeen jigulo yalla yursilis samaa alaykum midrara dana tawlo asaman ba dotu len amati bekor ci natangi rek ngeen di nek amulo ni nit ñi bu fekkonte ni ñi moy ñepp ngi jegulu bekor du am waaw ndax ñett ñew neen ci yonent bi ku ne tawat ko soxla te seeni soxla bokul ki da ñew ne ko suñu dekk dafa bekor dama bëgg nga jox ma ñaan go xamne mom lañuy dekké ndax bekor bi dañ nataangi ñew yonent bi ne ko su ngeen démé na ngeen sax ci astaghfirullah te ngeen bari lu ngeen koy def am keneen ku ñew ne ko man dal sama wërseuk dafa yaatuul sama wërseuk yaatuul dama ñak dal bu mu upp ma bëgg na nga jox ma dog bu may zikar pour sama wërseuk ubbe ko yonent bi ne ko saxal ci astaghfirullah bo ci saxé yalla dana ubbi sa wërseuk motax ñu ne ko sax ci astaghfirullah yalla dana la may wërseuk
te itam foko foge foko fogewul te itam njaqare bo nek yalla mën na la ko dindir am keneen ku ñew ben jigen iko man kat am dom daf ma te bima seek legi dal aw ma dom ma bëgg na nga jox ma dok bo xamne suma ko saxo mën na am dom mu ne ko saxal ci astaghfirullah kon ndek astaghfirullah kikoy wax mu deggu ci xolam mën na ko jural ñetti njariñ bu de wa dekk be koy wax mën na leen jural natangé bekor dandu su de ne yow ya kay wax mën na la jural itam ak kom kom ñak dal yu dandu su de ne itam ki nga xamanteni dafa amul dom te bëgg ko bëgg njabot bu saxé ci astaghfirullah yalla mën nako may njabon gu barkel motax yonent yalla nuh itam ne len kon istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara tilim ngeen lol ci bakar waye jéggulu len yalla yalla ku sawar ci jéggal jamam la su ngeen ko défé yursilis samaa'a 'alaykum midrara yalla dana len jox natangé wayumditkum bi amwalin yalla dana len tub alal ju bari wa banina dana len jox itam ay dom yu tekki wayaj'al lakum jannatin yalla dana len may itam ay tol yu nat wayaj'al lakum anhara dana len may itam ay dekh yu fess del ki jeun waye nga gis ci waxinu yonent yalla nuh mu melni dafa yeureum aw nitam bëgguñu ñu lak ci safara mune malakum la tarjuna lillahi waqara waw lutax magalu len yalla magal gogo fegal len bugalu safara waw parce que yalla boko yegulé bo legé mu mbugal la waye boko yegé yeggu nga koy yegg diko magal moy tax musibam al-akhirah sori la ant yalla nuh ne xol len sen borom fi mu jaar ak yeen ndax mo len sak ba ngeen amul won ndax lu jitu ngeen di ñew ci aduna fu ngeen nekkon yaay kan fo nekkon lu jitu ngay ñew ci aduna ndax ya choisir ñew aduna ba nga ñaké yalla la jël ci ñak indi la ci am ba nga amé itam jappal ne tok ndox nga won bu nekkon ci sa ndigu wayjur tok bobu yalla ko sam ndax bu du tok ndox ma nuyu bu ne moy nek nit dedet be dina tok ma nuyu bu turu sanku yalla sam la nak nga di tok ma nuyu ci sa ndigu baye yalla sam ko bu mu dugg ci sa ruhumu wajur wu jigen fi qararin makin yalla sam ko fa mu nek tok ndox ba dikki nek lumbu deret mu top lumbu deret ba bam nek suxu yap mu top ko bam nek yah mu def ca yap mure ko ak dar yettal le beut ba nga meuna gis xamé lu bulak lu wex xamé lu rafet ak lu ñaaw mu beutal la bakan def ci ay jumtu kay yoy xamé xet gu neex ak gu nakari mu yettal le gemmiñ xartuñi bo bo xife meuna lek mu dugal ci buñ pour yi deugar te nga bëgg ko lek mu bax ci sa yaram sa buñ yi man ko de nga deub ba mu mok mu dugal ci yow ay poche yo xamanteni sol na ci ay liquide mu di espèce tafit yi nga xamne moy kaas lek gi la ci deugaron yépp noy meuna jaar ci sa prox mu def ci sa yaram ay machine yo xamne la ca bon yep danañ ko genné la ca bax mu bayiko mu and ak sa deret lolu def ci yow dundu nga am jam meuna doxi say soxla yonent yalla nox ne len setlu len sen borom bobu xalat len ci ay miram ndax mo len bind koku ngeen wara jam motax muni waqt khalaqakum bind na len mom yalla atwaran de nga étape par étape jël leena sax sen bop waye genn len sen bop ngeen xalat ci sen environnement
xol len asaman si len tim alam taraw khana gisulen kayfa khalaqallahu nakala yalla binde sab'a samawatin jurom ñaari asaman yi tibaqan ñu di ay étage yu tegalo waaw asaman bi ñu tim amna benen bu teggu ci kawam boba amna benen bu teggu ci kawam ba ci asamanu jurom ñaar wax ne ne fofu la baytul ma'mur nek fala aljana nek fala safara nek fala itam sidratul muntaha nek kon sen borom bobu bu ngeen xalaté ci ay kemtanam ak tektali dolem man ngeen ci ami ak ngëm wa ja'ala al-qamara fihi an-nura yalla mo def wer wi di lampe bu nga xamanteni mu ko sanni ci kaw asaman si ngeen ci leerlu wa ja'ala ash-shamsa siraja mu def itam jant bi mu di projecteur bo xamne su takke ajetul ben lampe di tak ndax leeram ga dina mudd gox yeb da ngay xol ñaata jant ñoy feñ ci guddigi mu day bi diw yo xamne yalla len bind waye ben jantam bi bu xasse feñ ci beccëg gi mudd na leer yeb lolu itam lu jara xalaat la su ngeen ci xalaaté yeen sama nit amana lolu dana def ci yeen ak ngëm xol len suuf si ngeen nek di fi dundu kan mo bind suuf si ndax da ngeen fekk ay tubab yi defar suuf dedet waaw borom xam xam yi li ñuy for for yépp ci matériel yalla rek lañ doon liggéey waaw créé wuñu dara dañu inventé kon wallahu yalla ja'ala lakum molen bindal al ard suuf si bisatan mudi berso yalla mo bind suuf si mudi berso ngeen mën ci dawal seni auto mën ci dawal seni bateau mën ci tabax seni kër li tasluku pour ngeen mën ci so pour ngeen mëna soobu minha ci suuf subulan ay yoon fi jaajan yu yaatu waaw yalla momu len defal lolu su ngeen jaamo keneen sant keneen bayiko dana ko nakari lolo tax mu yebal ma lolo tax mu yebal ma ñew ci yeen pour di len waar kon nga gis ne yonent yalla Nuh mu ngi doon wax wax yu yenu mana ak aw nitam pour convaincre len rek pour ñu mëna teggu ci siratal mustaqim kon fa fi hadhihi al-ayat yatadarraju Nuh ma'a qawmihi fi wasa'il al-iqna' wa yantaqilu bihim min wasilatin ila wasila min ajli al-wusul ila shati'in najat فهو يناديهم أن يطلبوا المغفرة من ربهم الغفار لأنه هو الذي يملك المغفرة دون غيره ولن تكون المغفرة إلا بتقوى الله وطاعته ثم يبين لهم أن طاعة الله أساس الخير والنعمة من مولى النعم الذي يملك خزائن الرحمة ومفاتيح الرزق ينتهي النوح bëgg na aw nitam teggu ci siratal mustaqim bëgg na itam ñu téré ji ci tefesu muccuga loolu taxoon mu sakku ci ñoom pour ñu baril lu ñuy jéggulu yalla loolu taxoon itam mu leen di xëc ci jëma leen ci ragal yalla ak top ko ndax fonduma yiw ak xéewal mu ngi aju ci ragal yalla ak top ko wante position wa keur nuhi nakala gannaaw bam len woyé jëme len ci siratal mustaqim ak wax yu jekki mu wax ñom nakala ñu ko gisé lakinn hadhihi ad-da'wa al-khalisa al-mu'mina لم تجد آذانا واعية ولا قلوبا مؤمنة
بل وجدت آذانا صما وقلوبا كالحجارة أو أشد قسوة. ني ووتغو سليغي يونت يالا نوح دون و او نيتم موم دي نغيجي وون اي نوب يو گم ديغلوكو نوب يو خيل لوتي ام خيل وانت دي نوب يكو دون ديغلو نوب لا يوغا خامني گمونو يالا نдах دانيو تخ سي ديغ لو باخ اك يو xol ya ko warona tatane wow nañu ko mi xeer motax yonent yalla nuh saxna ci aw nitam dir bu yag di len wo guddek ba ciek

rizqan wa makhrajan daf ne yow bur bi nga xamanteni ya jitu lepp lu manti don yow bur bi nga xamanteni yow ya amal ya créer lepp lu manti don te itam yaay am gannaaw lepp lu manti don lu am rek dana mas ñak waye yi am yep buñu amé ba ñak yow rek ya fi dess ndax yow do ñak bu mukk yow bur bobu yow borom katan gogu yow borom may yure yoy ma nga lay ñaan suñu problème bi yalla nga ñu wutal solution neneen ñaan gogu la ñaanon waye amna keneen di borom xam xam di nitu yalla mom itam e mudi a'mash mom jele na ci shaqiq shaqiq jele ci abdullah ñu ne yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam tok na bis rek dadi wax ak sahaba yi نلن ألا أعلمكم الكلمات التي تكلم بها موسى حين جاوز البحر ببني إسرائيل فقلنا بلى يا رسول الله فقال قولوا اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم جلن انت أعمش مجلت شقيق شقيق جلت عبد الله من توقن ننبس أكيون انت صلى الله عليه وسلم yonent bi daldi wax sahaba yi ne len xana duma len jangal ay bat yu neew ay bat la yo xamanteni yonent yalla Musa moko don wax ci bu mu beugé jiggi geejge and ak banu Israil neena sahaba yi daldi koy wax ne ko yow soppe yalla bi yow yonent yalla bi ah kay ñun kay bëgg na lu nga xamal ñu bat yoy yonent bi ne len wax len li wax len allahumma lakal hamd wa ilaykal mushtaka wa anta almusta'an wa alayka at-tuklan wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'ali al-'azim way abdullah mi nga xamanteni ci mom lañu jëlé wax bi mom néna ba mu déggé baat yoy ci yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam ba léki bayiwuko néna fuma tok rek ma ngi wax wax ki ndax njëriñ yuri yi nga xamanteni yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam wax nako ci ñaan gogu yenenti yalla Musa ñaanon ba muy yëkkati yetam wa di ko door ci géej mu mel ni kon ñaari ñaan la bi ci kaw ak bi ci suuf benn bu ci nekk rek ñaan la boo xamante ni e nit ñi mën leen ko di ñaan di ko jariñoo ñu ne bi nga xamante ni géej gi xar na yonent yàlla Musa digal na sët ya mu àndaloon ne leen famille bu nekk na jaar ci benn yoon mu mel ni dañ leen a orienté kenn ku ci nekk rek nga jël benn yoon jaar ci e bir geej gi nag mel ni tali bu ñu defar ba mu raser amul benn këra këra amul dara sëp wicc e yàlla fakk ndox mi ba ndox mi dafa mel ni miir bu ñu raax ba mu maase sëp wicc nga xamante ni amul dara lu jàgg ndox mi taxaw mel ni miir bu ñu taxawal xàll mu nekk fukki xàll fukki couloir ak ñaar famille bu ci nekk rek daldi jàll

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مبكي جلدي جناب نسنت يلا جلدي ينتبه صلى الله عليه وسلم جلدي أين ينم أكي صحابام دلو سنن رك فسيني كنتني إسوارو ينتبه يلا موسى gis ngeen ne mbokk yi ci aljuma ji ñu genn gis ngeen kemtaan yi nga xamanteni amna ci digënté Musa ak aw nitam ci bañu rayé Aamil té itam kiko ray ken xamuko té ñu ñew jambat ko yonentu Yalla Musa mu digaloon len pour ñu ray ben nak nak wo itam yalla ci yalla laxas ci hikmam ndeke amna ben xale bu bax bo xamanteni wo jeerongu gor baye won nako ben nak waye nak wa dafa dem ba ci ben got di ben foré mu jël nak wa denk ko yalla bayiko fofu ci got ba yalla sam ko xale bi itam nek ku deggal ñaari wayjuram desek wayjuram wu jigen diko teral diko top so ba bi mu deme nak ba nek mak te itam tollu ci wut yalla yaayam beug capital bu mu am pour meuna def commerce mu ne ko sa baye baye won na la ben nak mu ci yalla so deme nga jël ko jaay ko soko jaay itam nga man ci sukkandiku pour liggey ndax taxan bi ngay def metina te dara neeku ci kero xale ba bamu jele nak yendiko gis ngeen li ci xew ndax amon na ben malaka bu ñew doon waxale nak wi waye xale bi itam nek xale bu nga xamanteni du juuno ko way juram ci dara lu dul ne dafa deppok ay way juram ci lepp lolu taxon na way juram wu jigen ne ko ki waxale nak wi koku malaka waye na nga laaj ndigal ci mom su fekkentene nanguna ñu jaay nak wi ñu jaay ko su ko nangul itam ñu teyeku ba kéro ñu ci am digal malaika mom moko wax ne ko amna ben yerente bu ñuy wax Musa ibn Imran mom mo wara jënd ci nak wi kon nang ko tey bu ko jaay kenn kéro ñom gis nañu ne yent Yalla Musa nak wam leen tektal pour ñu jënd ko modi nak wo nek ci xale bobu kéro bi ñu ñëwé wax neen ne jënd nañu nak wi xal xaliss bu bari ndax e nak wi la nu pesé su nak wi tollo ci 200 kilos or lay pesé ñu pesé 200 kilos or pesé ko lu tollo fukki yoon lolu itam jox départ xalé bi mo amé ci alal ju bari ngir hikma yalla ak itam top bu mu top ndigalu ñaari wayjuram motax kon dañ ci mëna dégg né ridallahi fi ridal walidayn wa sakhatullahi fi sakhatul walidayn ngeureumul yalla mo ci ngeureumul ñaari wayjur merum yalla itam mo ngi ci merum ñaari wayjur kon tara nga xali bobu mo ngi ko amé ci ngeureumul ñaari wayjuram mu melni biñu génné ci histoire bobu té itam yonent yalla Musa togon don waxtaan ak banu Israël di len wax kemtan yi nga xamne yalla def nako ci mom mu won len ko
ak xewal yi nga xamanteni yalla jox nako ko mu jox len ko la aju ci bañu soxla ndox la aju ci genné len keur fir'aun la aju ci man nak salwa bi mu wacce ak yeneeni xewal kérok yenente yalla Musa jotaay ba neexna ba amna ben way bu ko laaj mom lañu wax ni qala rajulun min bani isra'il li Musa فهل على وجه الارض احد اعلم منك يا نبي الله بن واي نينكو ياو يننت يالا موسى ناخ امنا في تي دند بي معناها في تي كو سوف ناخ امنا نيت كو تولوك ياو تي خام خام

won ko itam ne ko sa xam xam barewul ci la ko de nak mom yalla ne ko anitil bahra fa innaka tajidu ala shati'i al bahri hutan fa khudhuhu وادفعه الى فتاك ثم ذم شاطئ البحر فاذا نسيت الحوت وهرب منك فثم تجد العبد الصالح يلا وان كون نيكو امنا سما بن جامب ييو بو خامني مولا ف خام واو دانا لا بوليك موم نك مو ام لوم لا خامل مو نيكو نك داغي ديم سي جيج سي تفس كي سو ديمي داغ فا فك بن جين مو نينا nga jël jeen wi nga jox ko xale bobu nga wara andal te modi yusha ibn nun suko defé nak nga top tefes gi rek di dem fo demé nak ba faté jeen wi fo faté jeen wi rek fofu nak la jambu yi bobu nek mom la alquran wax ne kérok ba musa di dem wona yusha ibn nun wax ak mom ne ko mom la alquran wax ne wa iz qala musa li fatahu لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة في سورة الكهف منيكو يو يوشع ابن النون من موسى دي دومدن دي توب تفسو گيجي دي دوخ با فماي جوتي داجي وايو نياري گيجي وليتام دانا ديف اي ات يو باري سي وور جام بوبوغا خامتيني يالا تيكال نماكو پور مو جوخ پور مو جيلي سي موم خام خام امنا ني نك حقبن moy to mu ngi tolok juroom ñett fukki at mais budé ci loxatu quraysh nenen mu ngi tolok ben at kon yonent yalla Musa neena donte da fay def juroom ñett fukki at ci all bi pour gis jambu yu bobu pour meuna sakku ci mom xam xam bobu ko yalla tektal neena dana ko def amna ñu ne itam budé ci loxatu quraysh neena ben at la kon yonent yalla Musa neena donte atum lemb lay dox pour jema gis wa jambu yiw bobu pour sakku ci mom xam xam bobu ma yalla tektal dana ka def way yonti yalla Musa wax ne ne majma' al bahrain biñ ko tektal te modi dajé wayu ñaari geejji ñu ne modi geejju faris ak rom am nañu wax lolu ku melni qatada wax na ne ubay ibn ka'b wax na ne geej gogu majma' al bahrain mu ngi ci afrique ku melni mohammed ibn ka'b mom daf ne tanjala mudi dekk bobu nga xamanteni ci maroc la bok ci ses rek ci mediterrane mudi al bahr al mutawassit ñom ñaar dox nañu ba ag ci benn doj doj wowo nak bañ fa agge fofu nak la ñaari geej yi dajje ñu fa ag nak jamono yu guddii mu ne fofu nak amna fa benn beutu ndox bu ñuy tuddé ma al hayat ñu né ndox la mo xamanteni ku ca naan rek da nga gudd fan lool wax neen né khadir nak néna nit ku yagg la ndax dafa mësa naan ci ma al hayat loolo tax ba légui ñu né mu ngi dund ñu né bañu aggé ci majma al bahrain ba ag ci doj wowo yeenti bi sallallahu alayhi wa sallam néna bañu ak sey ci doj wa dañu teud ñom ñaar di noplu rek far nelaw waye wax ne ne yusha ibn nun dafa jogon don yeesalat njappam dem nak di japp ndeke fi muy jappe ndox mi muy jappe modi ma al hayat te yeguko fek bobu mom la yonent yalla Musa joxon jeen wi pour mu tey ko mon ko dugal nak ci pagne bi bi muy japp nak yalla dogal ndox mi nak am lu ci tiss dal jeen wi te ndox mi dafa melni ruh lumul dal rek bu lolou deye sax da fay dund waaw ba ndox ma tisse nak dal ci jeen wa ci lay jeen wa nak dundu dadi tebe ci pagne bi dadi duggu nak ci bir ndox mi waaw mom la alquran wax ni falamma balagha majma'a baynihima nasiya hutahuma fattakhadha sabilahu fil bahri saraba nga gis ne kon jeen wi dundu na genn na ci pagne bi duggu na ci bir ndox mi Yusha ibn Nun tekna ci beutam waye nek na keman bu reuy ci mom ba mu ne bu delusé ci yonent yalla Musa fekk ko fi muy nelaw su yewo dana ko netli ne ko jeen wak ma joxon kat dundat na bu duggu na ci bir ndox ma e teetam la ca doy war modi jeen wi sax amna ñom luñ ci jotona lek ndax mo nekkon ñam wi nga xamanteni mom leen warona yobale mo leen di wan fi khadir nek

am nañu ne raqim am na benn xalaat boo xamante ni Nu'man ibn Bashir al-Ansari moom xalaat na ko ci mu di gis gisam moom biñ ko laajee noo firee baatu raqim daf ne ashabul kayfi maanaam ñu duggoon ca grot ba ñooñu alquran ñoom la nettali seen histoire ne ñoom la yàlla nelawloo woon ci xuntuma ñetti téeméeri at ak juróom ñeent wante am na ñetti nit ñoo xamante ni ñoom itam duggoon nañ ci am xunt far buntu xuntuma daal di fat ci seen biir ñooñu ñoo di raqim waaw kon dafa mel ni kon ashabul kafi kon dafa mel ni ñaari grotta am mais Nu'man ibn Bashir moom nee na ar raqim moo di ñett ñi nga xamante ni duggoon nañu ñoom itam ca xuntuma waaye ñaari xunt yi bokkuñu قال النعمان بن بشير الأنصاري سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرقيم فقال إن ثلاثة نفر خرجوا لأهليهم فبينما هم يمشوا إذ أصابتهم السماء فآووا إلى الكهف فانحطت صخرة من الجبل عليهم فانطبقت على باب الكهف Nu'man ibn Bashir nee na déggoon naa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na di wax ci mbiru ñii ñu tuddee ar raqim mu ne ñetti nit leen woon yoo xamante ni dañoo génnoon ba ñu génnee nag di doxi seen soxla yàlla dogal ñu nekk ci tukki ba ñu doxee ba ci àll bi yàlla dogal nag taw bu metti dab leen ñu daal di daw nag dugg ci benn grot benn xunt ba ñu fa duggee nag pour seelu bàyyi ba taw bi arrêté ñu continuer doxi seen soxla far am beneen xeer bu gaawekkoo ci kaw montagne bi ñu ne di bërëmu ba agsi ci buntu xunt mi ñu duggee daal di fatt xunt mi yem ci sëkk amatuñu fu ñu jaar ba génn fa ñu nekk lëndëm këriis kenn gisul sa morom nee na ñu jaaxle lool ba ñoom ñëpp kenn ku ci nekk foog na ne xuntu may sa bàmmeel ndax dootu fa génn ndax xeer wi rëy na rëyaay boo xamante ni mënuñu ko puus ba jàll nee na foofu nag jaaxle nanu waaye am na benn waay bu nga xamante ni am na lu ko yàlla yakkiwal maanaam am na lu ko yàlla déy ci wàllu ilham ne ko waay ji daal di wax ci xalaatam bu rafet ne jullit bu jaaxlee day sukkandiku ci jëfam ju rafet ñaan boroomam waaw jëf joo xam ne ba nga koy def yàlla rek moo taxoon nga def ko da ngay sukkandiku ci jëf jooju ñaan sa borom soo ko defee yàlla mën na laa may la nga koy ñaan léegi mu ne kon ñun ñett ñoo fi nekk ñàkkul bis kenn ku ne ci ñun am na loo defal sa borom te ba nga koy def yàlla rek moo taxoon nga def ko kon nag fàttaliku leen yéen li ngeen mas a defal yàlla te dugalu leen ci kenn da ngeen koo def rek ngir jëmmi yàlla defu leen ko ngir gisal defu leen ko ngir dara lu dul da ngeen koo def ngir jëmmi yàlla ku ci fàttaliku donte benn jëf la na nga sukkandiku ci jëf boobu ñaan sa borom yàlla mën nañoo dimbali ba xeer wi dañ ñu génn doxe suñu soxla nee na fa qaala qaa'ilun minhum kullu minkum yazkuru ahsana amalin amalahu
فلعل الله يرحمنا. فقال رجل منهم قد عملت مرة حسنة كان لي عمالا لا يعملون عملا لي فكان لي عمالا يعملون عملا لي فاستأجرت كل رجل منهم بأجرة معلومة. فجاء رجل منهم ذات يوم وسط النهار فاستأجرته بشرط أصحابه فعمل في بقية نهاره كعمل رجل منهم نهاره كله. فرأيت أن من الإكرام أن لا أنقصه شيئا مما استأجرته أصحابه لما اجتهد في عملي. فقال رجل منهم أتعطي هذا مثل ما أعطيتني ولم يعمل إلا نصف النهار؟ فقلت يا عبد الله إنما هو مالي أحكم به ما شئت. قال فغضب وترك أجرته عندي فوضعتها في جانب من البيت ما شاء الله. ثم مر بي بعد ذلك بقر فاشتريت به. موني بن واي دال دي جوب تي نيت نيونو دال دي واخ ني مان دي ماسنا ديف هيو بو خامتيني يالا رك مو تخون ما ديف كو. موني نداخ داما امون اي ليغي كات دون لين ليغي لو ma mon ay ouvrier don len ligeylo neena ma waxale ak ñom nak di len fay par beccëk. neena wante biñu ligeyé ba ci digg beccëk gi amna benen way bu ñew bi mu ñewé itam ma waxale ak mom ne ko beccëk nangam lay fay wante comme yow da nga ñew ci digg beccëk gi xamna ligéyu genn walu beccëk la lay fay. wante biñu ligéyé ba ngon jot néna gis na né wajuju mujjé wona ñew lamu ligéy ci genn walu beccëk gi tollo nak la ñëlé ligéy ci beccëk gi yépp. kon danaka mom da doon jambar bo xamanteni lu nit di liggey ci beccëk mën na ko liggey ci genn walu beccëk. waaw lamu liggey dal tollo nak liñ ko fi jitt won liggey. waji nak ne man duma sak jëf nit duma liggeyel ba paré muy sul liggey ba nak diko fay lu ko jarul ndax lolu akal mune ma fay ko nak lu tollo lama fay ñi liggey won ci beccëk ba. ena am nak ben way bu ci gatt xel ne man lutax nak waji ñuy tolo fay ce mom genn walu beccëk li liggey mané ko lolu nak du sa problème ndax alal ji mako mom comme ma mom sama alal nak señna jël ci sama alal dimbali ko ma neex sama xol sedd ci mom ci limma liggeyel lolu tax ma fay ko lu tolo li ngeen liggéey waaye du dara. neena waa jooju daal di mer daal di dem bàyyi moom itam liggéey ba nanguwul sax jël li ma ko yoreel ci bëccëg bi waroon ko ko fay moom daal noonu la ma bàyyee lim jotoon a liggéey yépp dem ndax mer na daal ci li ma fay waa ji mu tolloog ñoom. neena man tam kum jullit laa du ma lekk neena àqu nit mukk neena ma daal di koy jël nag alal jooju am fu ma ko teg ci kër gi neena ma bàyyi ko fa nag diir bu yàgg boroom ñëwul jël si ko. nanguwu ma ko saraxi ndax moomoo ko nanguwu ma ko lekk ndax moomoo ko nanguwu ma ko mayee ndax moomoo ko. neena ba bis rek neena am nag neena waajuy jaay ay nag romb ma neena ma jël alal jooju nga xamanteni
liggey kat bobu mer moko fa bayyi neena ma jël ko jënde ko nak yoyu bayyi ko ci kër gi waye yalla dogal itam alal je barkel ndax nak ya ngay juronté rek ba bari lol waaw ba nek ay getti nak neena alal je bari ba yema waye nanguuma ci def dara lutax ndax akku jambour la momoko bis bu nek ma ngi xalat ne borom dana delu ci te bu delu se ma deloko alalam neena bis rek neena ben magat rombuma neena mu nga yor yeb di ci sukkandiku ndax magat gu upp neena ñew ba ci sama buntu keur di ma yalwaan waye bi mu ñewé ndeke xamé na ma ne ma yow di masna fi liggey ba bayyi fi sama alal lol nak akla ci man dag mako wara dello neena ma laaj ko mu expliquer ma bama xamne neke kon moy ki fi bayyi won alal alalam dal di dem ngir mer neena bama xame ne mom la neena li alal ji di bari xol na sama digeunte ak yalla xamne momoko neena ma yekati nak ya ak lamuy bari yep neena dal di ko koy jox neena bima ko koy jox sax mom fogon na ne damay kaf ndax defewon na ne amu fa lu tol nonu ma wax ko nak ne ko sa alal la bi ngi ko fi baye dama ci jëndon ay nak bayyi fi nak yoy nak yalla def na ci barke ñoy juronte ba nek ay getti li getti gi di bari yep ay million la ya ko mom donte liñ fi bayyi won fukki junni la wala ñaar fukki junni waye li kat sa bop alal moko jur sa capital moko jur mune kon nak yow yalla allahumma in kuntu fa'altu hadha li wajhika al-karim adhil al-jabal 'anna mune ko yow sama borom su fekente ni jëf joju su jëm rek mo taxone ma def ko ma ngi lay ñaan xeer wu reuy wi fat buntu bi ba mënatu ñoo jall yalla nga ko fi dindi wax ne xeer wi dal di dandatu luñu mëna gisé tuuti leeru jant bi waaw luñu mëna gisé tuuti leeru jant bi kon ñom demon na ba niñu ni xeer wi fatte xuntu mi ëpp na ba ñom mënatu ñoo gisant ci seen biir keneen ki daldi jog ne man kat qad amiltu hasanatan marra kana li fadlu malin wa asaba an-nasu shidda faja'atni imra'atun tatlubu minni ma'rufa faqultu wallahi ما هو دون نفسك فأبت علي وذهبت ثم إنها رجعت فذكرتني بالله فأبيت عليها فقلت والله ما هو دون نفسك فأبت وذهبت وذكرت ذلك لزوجها فقال لها زوجها أعطيها نفسك وأغيثي عيالك فرجعت إلي تنشدني بالله فأبيت عليها فقلت والله ما هو دون نفسك نيوني بلين واجي دادي جوك مي مان كات ماسنا ديف مان تام اك نيك نخ يالا داف ما يون علال جو باري باخي ما غان لول ما مالال جو باري سما علال باري لول neena jekki rek neena dekk bi ma nek nak bekor bu reuy am fa ba nit ñi amatuñu luñu lek neena muy gis nak benn jigen bu rafet di jongama rafet lol tabarakallah neena ñew ci man nak neena di sakku ci man dimbal bi mu ñewé maniku
giñ na ci yàlla ne ndimbal li ngay sàkku ci man du mën a nekk feek joxuloo ma sa bopp. Nee na ma wax wax mu bañ, nee na ma bàyyi ko mu dem. Mu ne wante mu dem toog diir bu yàgg daal di jaaxlewaat dellu si. Ñëwaat ci man daal di may fàttali sama borom ne ma diw tee nga xalaat sa borom nga dimbali ma ngir sa jëmmi borom. Nee na mu mel ni cheytaani daf ma gën jàpp, nee na ma daal di lànk ne ko giñ naa ci yàlla ne duma la mën a dimbali mukk feek joxuloo ma sa bopp ndax jong ma nga te sama xale ngi ci yow. Nee na ndaw si daal di bañ delluwaat këram jaaxle ba waxtaan ceeg jëkkër ji ne ko kat kenn laa fi yaakaar ndax moom la fi yàlla mëni gën ci dëkk bi, ci moom la yaakaaroon ndimbal gannaaw yàlla, waaye nee na du ma dimbali feek joxuma ko sam bopp. Fekk itam jëkkër ji jaaxle na, jëkkër ji ne ko comme loolu fistas jox ko sa bopp ndax kat njaboot gaa ngi faatu ndax xiif gu metti, kon te nga koy jox sa bopp. Nee na ndaw si daal di dellu si waat ci man, nee na ñëw saraxuma ñaan ma ci njëkk, nee na ma daal di bañ, ne ko giñ naa ci yàlla ne duma la mën a dimbali feek joxuloo ma sa bopp. Nee na ba mu demee ba sës te jaaxle, nee na ci la ma jébbal boppam nag fas yéene joteeg man cig jaaxle. Nee na ba mu summee yéréem ba yittewoo joteeg moom, nee na gis naa ko muy lox, lox gu nga xamante ni man dama mujj tiit jaaxle. Nee na ma wax ko ne ko ma sha'nuki, lu waral sa lox ngi? Mu ne ma inni akhafullah rabbal alamin, man kat ragal naa sama borom ci am jëkkër ba pare di moy. Mu ne ko xiftihi min ash-shidda wa lam akhafhu min ar-raha. Mu ne ko yow soxna si yaa ragal sa borom fekk nga jaaxle lool, yaa ragal sa borom fekk nga ñàkk lool ànd ak ngor, ànd ak liimaan, yaa am ngor. Man de maa goree di may ku bon may saay-saay, man de ñëpp seeni kër ci ntakku fa ngirug ñàkk man, dong la yàlla baaxi gan ci dëkk bi, ma am lu dul jeex, taxul ma fàttaliku sama borom lu dul nit ñi jaaxle ñëw ci man may wut pour mooy ak ñoom. Kon nag bis ni ki tey génn naa cig mooy tuub naa, ndaw si yaa baax. Nee na daal di jóg nag ne ko yaa ma delloo ci sama borom, daa di koy jox nag lu ëpp sax la mu ko digoon. Keroog waa ji nee na yow sama borom in kuntu faaltu dalika li wajhika al karim fafruj anna. Mu ne ko yow sama borom bu fekkente ni bàyyi gi ma bàyyi ndaw si bañ a moy ak moom sa bu fekkente ni sa jëm rek a taxoon ma def ko, kon nag maa ngi lay ñaan xeer wii dañu fi, dindil ñu xeer wii ngir jëf ci ñu ma defoon ngir sa jëm. Nee na fan sadaca al jabalu xatta taaarafna, xeer wi daal di dandu ba ñu am leer goo xamante ni danañu mën a gisante ñun ba xam ne ba xamante ci suñu biir. Waaw waaw. Nee na wante taxul xeer wi dañ ba jeex, nee na keneen ka daal di jóg
dadi wax ni qad amiltu hasanatan marra man kat masna def lu bax ben bis munekan li abawani kabirani wa kana li ghanam fa kuntu ut'imu abawayya wa asqihima muné man mi kat yalla daf ma joxone ñaari wayjur ñu magat lol mam nak ay nak di sam kat muné want limay sam yépp téwul né samay wayjur ma len di togal ñuy lek bu ñu bëggé naan itam ma len di rotal néna benn bis nak bama démé sammi néna taw bu metti té na ma ci all ba bu mu guddé néna bima ñëwé fekk na sama ñaari wayjur ñi ngi nelaw néna ma rat meew andil len pour defaral len rer néna bima ñëwé fekk na len ñu nelaw néna bima ñëwé néna ormal na len ba yewuma len dama taxaw rek di xaar ñu yew ma taxaw bu beus set néna biñu yewo nak néna la len defaral nak ñu daldi ndik néna yalla su fekente ni lolu ma defon ngir ormal samay wayjur su fekke sa jëm rek tax ma ngi lay ñaan xeer wi yal na fi jop xeer wa dal dine bac bac dal di sanne ku ci all ba buntu bi dal di leer nañ ci seen kanam ñoom ñepp ñu dal di genn ñu ne kon bu yalla ne yonent bi am hasit an ashab al kahf wal raqim kanu min ayatina ajaba ñu ne ar raqim modi ñet ñi nga xamanteni duggon nañu ci xuntu mom wa qila wa huwa al wadi alladhi fihi ashab al kahf amna ñu ne dedet khur wa nga xamanteni khur wa ashab al kahf ne kon modi raqib waye amna serigne bu ñu wax ka'b neena qaryatuhum moy sen dekk ba ñu dekk mo tuddu raqim waye sa'id ibn jubair ak ñeneen ñu dul mom ci ay immatul akhbar wax ne ne ar raqim lawhun min hijara katabu fihi asma'a ahli al kahf wa qissatuhum ñu ne sa'id ibn jubair ak ñeneen ñu dul mom ci kilifa histoire yi nga xamanteni ay historien len ñom nenen ar raqim modi tablo ba nga xamanteni bi xale yoyu genné daw tablo bu ñu bindon seeni tour bind ci seeni wayjur bind ci bis bi ñu genné dekk bi bind ci itam kenn ku ci nek ñaata at nga am bind sen histoire ak la len taxa genn ñu ne modi ar raqim moy tablo bobu kon wax yoyu amna ci ak yeneeni wax ñu ni qala ahlut tafsir wa ashabut tawarikh كان أمر أصحاب الكهف في أيام ملوك الطوائف بين عيسى بن مريم ومحمد بن عبد الله عليهما الصلاة والسلام يوني فريكة القرآن أك بوهي السوريين وخننوني أصحاب الكهف نيناسين جامونو مغنك كتدقنتي yenent yalla isa ibn maryam ak sayyiduna muhammad alayhi msalat wa salam nena kon ñom ñu ngi nekkon ci digeunte isa ak sayyiduna muhammad.

0: النبي صلى الله عليه وسلم داو دنج دي نيبو يام ني نيو خامتيني بي ني واخا سي سوسيتي بي جامو دوت في اماتي ديو ني دافلان دان نوبلو نريتام ني نيو بغ دين الاسلام ليمو واتي موي جام لا دين جام لا موتوخ يانتبي صلى الله عليه وسلم كو بوكون جام لا كو دان واخ جام لا القران صح موغي واخ سي والو ميغا خامتيني بوكو نيو نيوم دين سوني داي واختانك نيوم نو واختانك نيوم سي واختان وي واختان وا خامني دا ناي جور جام واو waxtaan boo xamante ni dañu du ca tàng waxtaan boo xamante ni itam wax dëgg yàlla yow rekk cay daw mu wax ne wala tujaadilu ahla alkitaabi illa billati hiya ahsan waaw moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bëggul woon werante bëggul woon teesante moo tax imam shafii radiallahu anhu benn waay ñëw na di xuloog moom di ko wax lu ñaaw mu ne tekk rek ba tànn ba mi yaakaar ne xëy na fit mee dëgëral fekk boobu sax fitam dëgër na waaw fekk boobu fitam dëgër na waaye rek da doon bañ a ubbi buntu ay na tax di ko tànn ba yi laaje lu tax tontuuloo dafa bind ni qaalu سكت وقد خوصمت قلت لهم إن الكلام لباب الشر مفتاح في الصمت عن أحمق أو جاهل شرف وفيه أيضا للصون العرض إصلاح سكت وقد خوصمت قلت لهم إن الكلام لباب الشر مفتاح في الصمت عن أحمق أو جاهل شرف وفيه أيضا للصون العرض إصلاح من وقت ما نمن نطين رب تنيني خلق يو دل وقت لن يعول لي واو فعلو سكت وقت خوصمت نانا قلت لهم مليل إن الكلام ورنك وخ أكبس اللمين neena miftaaxun caabi la boo xam ne dafay ubbi buntu ay nan kalaama li baabi charde miftaaxu mani fa sonte an axmaqin aw jahilin sharafun moo ne dof wala ki reer te xamul dara neena noppi sak la ci ñoom waaw waaw nit ki mën naa soleera ñu rafet ba pare nekk dof waaye bu togga ci mbooloo mi waxul dara toog jàpp njàmburam kenn ndoxam ak ndoxam waaw ki dafa gi xamul dara itam mu sagal ko jiital ko waaw bu toogee ne nekk jàpp njàmburam mën naa am sag waaye bu ubbee gémmiñam rek ñëpp xam ne xamul dara waaw mu ne kon nag noppi sag la ci kéréer sag la itam ci ki dof ne kon nag moo tax sama noppi sag na ci moom waaw rawati na ci borom xam-xam bi te suma waxoon rek kay mën naa judd kon difa sala nañ baax na wante nag bala lan nañu defaru xool moo war a njëkk a defaru waaw ci ngesal maa ngi jàng ni nok maa ngi jàngale waaw bala lan nañu defaru xol moo war a njëkk a defaru defaru waaw ndax xol lay nekk ci moom làmmi ni koy génne waaw moo tax bu fekkee xol dafa baax làmmiñ lu baax rek lay wax su xol bonee làmmiñ lu bon rek lay wax moo tax wax dani xol ñetti cër waaw dafa am xol bu ñuy tuddee alqalbu salim am xol bu ñuy tuddee alqalbu lmarid bobu bu ñu tuddé am qalbul mayyit waaw manam xol bi mucc ngir penn dara jot ko ak xol bi nga xamanteni dafa feebar ak xol bi nga xamanteni dafa dee ñetti xol yooyu mu am xol bi nga xamanteni moo di alqalbu salim mooy xol bi mucc te wér dara jot ko mooy xol bi nga xamanteni bokkaale ak yàlla nekku ca mooy xol bi nga xamanteni kañaan nekku ca mooy xol bi nga xamanteni nifaq nekku ca mooy xol bi nga xamanteni fen nekku ca mooy xol bi nga xamanteni ngañeel nekku ca mooy xol bi nga xamanteni rëy nekku ca mooy xol bi nga xamanteni naw jëf nekku ca mooy xol bi nga xamanteni war nekku ca ak wuruj mooy xol bi nga xamanteni ak kàccoor nekku ca bépp xol bu nga xamanteni mucc na ci ayibu jikko yi xol boobu xol bu wér la mooy xolu ki ragal yàlla dara nga mën a jëriñoo alquran leer gi ci nekk fokk boog nga mucc ci mboolem feebar yi jàngoro yi nga xamante ni dafay rey xol waaw moo tax yàlla wax ci alquran ni alif lam mim dalika alkitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin waaw yàlla nee na téere bii di alquran sikk nekkul ci ne jëmmi ngëpp la ñeel ñu ragal yàlla maanaam ni nga xamante ni seen xol mucc na ci mboolem ayibu jikko yi waaw mooy ñan yàlla ni alladina yu'minuuna bilgayib mooy ñi nga xamante ni gëm nañu ak kumpa dañu tegul seen bët ñu gëm ko seen xol bu wér a tax ñu gëm ko moo tax abu jaafar alrazi jële na ci radio bnu anas mu jële ci abil aliya mu wax ne yu'minuuna bilgayb mu ne yu'minuuna billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa lyawmil axir wa jannatihi wa naarihi wa liqaaihi wa yu'minuuna bilxayaati bada almawt wa bilbaad mu ne fa hada gaybun kull waaw nee na yu'minuuna bilgayb gëm gi nga xamante ni xol bi mucc ci aya bi jikko yi dana gëm kumpa moo ne gëm googu moo di mu gëm ne yàlla am na te tegu ko bëj mu gëm ne itam malaaka yi am nanu te tegu leen bëj mu gëm ne itam téere yi yi wàcc ci suñu maam Ibrahim wàcc ci yonent yàlla Moussa wàcc ci Issa ibnu Maryam ak bii téere wàcc Seydna Mohammed ñoo xam ne dégg téere dëgg la yu yàlla wàccee waxi borom bi moo ci nekk mu gëm itam yeneentam yépp amoo xëy jëg seen dañ cee génne kenn gëm ne itam yowmal xiyaam am na mu gëm itam ne aljanna am na këru taraangara ñeel way gëm ñi gëm ne itam safara am na këru toroxte la ñeel way wedd ñi gëm ne itam ëllëg ku ne dinga dajeeg sa borom te dana la regle la jaadu ci yow mu def ko nga gëm ne itam am na beneen dund buy am gannaaw dund adduna gi te dund boobu moo dàq fuuf dund gi ña cay dugg àjjana moo gën a métti fuuf problème yi ngay jànkuwanteel fii ci ne war a dugg safara nga gëm ne itam dëkki am na mu ne ñëpp kumpa la yoo xamante ni ku ko gëm saxal ko nee na sa xol mucc na ci ayib kon kon nak moy ni am nga mukk ben nit dama demé né xayba jinné yi am na ba paré té wajamul nak xolam xaxaba diko sorel mbolam ay bi diko yi nga xamné day ray xolam mu bëggu mëna dëcc banex bi nga xamanteni mo de banexu al iman ñu woon lan moy li nga xamanteni moy foot moy lam xettu jikko yi bëggu mëna am place ci xol bi kon moy moy sayyidi ñakke nit ñi ci jangoro ju nga xamanteni mo nga raam wut sa nit ñi nit ñi di daw di ñëpp ko ji pour musiba wu jàngoro woowu bañ a dugg ci seen yaram mu ne du ñàkk lañu mën a jël ba jàngoro yooyu bu ñu ñëwee duñ mën a dugg waaw xam nga yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daan na wax ne dubba ilaykum daa'un umami qablakum alxasadu walbagda daan na wax ne dama ngeen ñàkk ji ndax jàngoroy jikko ya daan faagaagal xeet yu njëkkee ñu ngi raam wut si leen kon daw leen ngeen ñàkk ji waaye fan la julli ñi nga ñàkk ji ñu ne ci julli waaw parce que julli mooy ñàkk bi nga xamante ni xeet nit taam koy def mën naa mucc ci mbooleem ay bi jikko yi waxuñu nag sa gëg sigi waaw waaye julli dëgg la nu wax waaw wax nañ ne itam bépp jikko bu nekk ci xolu nit ki te dañ soo saxee ci julli dana dañ waaw ne na ndax muy boog bi nga xamante ni ci la ñuy opéré mbooleem jikko yi nga xamante ni dëppawut ak jikko jullit moo tax yàlla wax ne inna salata tanha ani lfahshai wal munkar waaw kon yàlla nee na julli dana dàqalu ñaaw ak ni ñu sëb ci nit ki waaw moo tax baytu julli sax werante nañu waaw werante nañu ci lu tax ñu tuddee ko baatu assalaat assalaat ndax soo delloo ci loxa assalaat dafay daal di nekk ñaan dafay nekk ak doa baat bi baatu assalaat loxatam moo di ak doau defire ñaan kon julli ñaan la waaw moo tax yàlla bi ne cere bi jëmmi njub la ñeen way ragal yàlla ñi def ne ñi ragal yàlla mooy ñi nga xam ne gëm nanu compre compre gi mooy yi ñu fi lim léegi ba pare wa yuqimuna salata ñuy saxal julli di ko joxe ca na ko yàlla jëgle wa yuqimuna salata waaw ndax saxal julli ca na ko yàlla digle dafay tax jikko yu bon yi du ñu am place ci sa xol ndax mooy ñàkk di nga xam ne soo ko xasee soo ko dee ñàkk jikko yu bon yi di koy kañaan di koy nebal di koy fen di koy mbañeel di koy rëy di koy wër di koy yëpp du ñu am barab ci yow waaw moo tax mu ne wa salaatu baada al iman afdalu taat mbooleem façon yi ñuy jaamu yàlla gannaaw gëm yàlla gannaaw ba ngay gëmee yàlla ba noppi julle ca gën waaw moo tax mu ne kon julli am na
1: ba ca topp tagg la yaani thanaa la ba ca topp itam qiraa la ba ca topp itam rahma la maanaam yërmande la waaw moo tax ñu ne duaa la dañu sukkandiku ci waxu yàlla ba mu wax ne wa salli alayhim ay udu lahum waaw wa salli alayhim maanaam na nga leen ñaanal man mu koy firee moo tax ñu ne kon alsalaatu bi maana duaa dina ñëw léeg-léeg firi ñaan ñi nga xamante ni dañu wax ne alsalaatu bi maana thana moo di waxu yàlla ba mu wax ne inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nnabi maanaam yàlla ak malaakaam ñu ngay tagg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di ko bàkk waaw soo amee sa ngóor da nga koy bàkk pour mu sawar yàlla nag ànd nag ay malaakaam di bàkk sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam lolo tax yalla digal ni ñun julit ni pour ñu bak sayyidna muhammad motax ñu nekkon yusalluna fi bi ma'na adna ñi nga xamanteni dañu wax ne am jangala yalla waxna yonnati bi sallallahu yalla waxna yonnati bi ne ko wala tajhar bi salatika ay bi qira'atika as-salat huna bi ma'na al-qira'a ñi nga xamanteni dañu wax ne julli as-salat bi ma'na ar-rahma manam yermande la ñooñu ñu ngi tektolo waxu yalla bam wax ne ulaika alayhim salawatun min rabbihim waaw ma'na ulaika alayhim yani rahmatun min rabbihim as-salawat huna bi ma'na ar-rahma kan sumiyat biha لما في قيامها من القراءة وفي قعودها من الثناء والدعاء ولفاعلها من الرحمة نيني تودينانو جولي تودينانو كو الصلاة واو نيني لوتاخ ناخ دافا دافا دافا دافا ام مبولم خيتو نينتي معنى ين في تودو جولي امنا نيان جولي امنا تاغ امنا الثناء نيني ناخ ياغي تاغ يالا سي بو توغي دي تايا yangi ñaan ci bo toge di tay benen bi ci dess itam bo taxawé yangi jang alquran kon qiraa ngi ci dana ngi ci duaa mu ngi ci ñene itam ki julli dana am yermande yalla kon mbolem xet yoy yeb julli ëmb nako tabarakallah mokki ci waxtanu salman ak sangam bobu ci walu xol ci walu xol ci waxtanu salma luqman ak sangam bobu ci walu xol ci len beug sharha tuti rek xamna sax waxtu wi duñu ko may ñu jexal lepp mais inshallah fas yeneen ko top ndank nang

ci mu nekk yonent wala mu nekk xakim bu nga xamante ni ay xalaatam dafay wér ay jëfandikoo wér dëppoo bëgg-bëgg yàlla te mu bañ a nekk yonent moom mu tànn nekk yonent mu tànn nekk xakim ndax ak yonent la ci raxasu cay nett dafa bëri moo tax borom xam-xam yëpp d' accord nañu ci ne moom Luqman xakim la woon waaye nekkul woon nabi mu ne itam tailleur la woon am nañu wax ne ñawkat la woon ñaw moo doon métier am ñu wax ne déedéet sàmmkatu gàtt la woon da daan sàmm ay xaraki bay mu ne ruwiya annahu laqiyahu rajulun wa huwa yatakallamu bil xikma fa qaal alasta fulan arraayi qaala bala qaal fima balagta ma balagt qaal بصدق الحديث وأداء الأمانة وترك ما لا يعنين وليه لقمان مصنع دجي أكبر نواي واجد أي قدو يهمي جي لقمان واجد نكو خمد يدون سمو بمدن رمو di sàmm ay gàtt mu ne ko akay man la mu ne ko kon xam-xam yu yéeme yi nga am foo ko amee ndax moom kat xam-xam bu mel ni baaxoon ko dégg ci sàmmkat ndax sàmm nitu àll la te nitu àll xamul dara mu ne ko kon moo def ko am xam-xam bu wéré nii xam-xam boo xam ne boo ko waxee xool yépp jooy dana ko maa ngi ko amee ci dëggu ci sama waxtaan mu ne ko fas yéenewu ma

nga def bakkar boo xam ne sa digganteeg sa borom la, nga jooy ñaari rakka toog ñaan yàlla ne ko yàlla jéggal ma bakkar bi, yàlla jéggal na ko. Ka gisoon nga def bakkar bi moom fu mu toog togge la, bis bu nekk mu yam bakkar te yebul ne yàlla jéggal na la sa bakkar. Moo tax bëgg na julit di alibal moomu julitam ci bakkar bi mu def. Dañu bëgg nga yedd ko, dañu bëgg nga oriente ko, te itam boo ko dee def nga def ko ci sutura. Waaw, ndax wax ñi dañ doon def sax bu fekkee kenn juba dina ci njaboot gi, bu ñuy dajale njaboot gi di leen yedd, duñu tudd turu ko juba di ne def na ak njuba di sàngam déedéet. Dañuy dajale njaboot gi kay ba njaboot gi yépp toog, ñu commencé nag waxtaan wu yaatu ba la ñu bëgg ci waxtaan wi yépp ñu wax ko, nga xam ne waxtaan wi day concerné ñëpp. Bu fekkee ab sàcc la, ñu ne sàccikat baaxul, ndax kër gi kat nangam xew na fi te loolu jaaduwul li gën dal moo dine jullit waruta sàcc, ndax sàcc yàlla bëgg ko, yonente bi bëgg ko. Waaye boo tuddee turam wala nga gàcceel ko ci biir mbooloo mu naam leneen lu mu jur, loolu lépp boo façon la ci wàllu yar. Waaw, jullit kenn du ko ayibal ci bakkaar bu mu def, ndax moom la mucc ci bakkaar. Waaye nag da ngay fexe ba yedd ko. Te dañu wax ne jullit bi nga weetal ci néeg yàpp moom ak yàlla rek, nga yedd ko ci njumte bu mu defoon, dinañ la bindal yow ku yaaye bi rek mbokk jullitam. Waaye boo génnee ci ëtt ba ñëpp toog na ne diw kat defoon na nàngam, waaye ba ñu tëjoo ca néeg ba ne naa ko nàngam ak nàngam ak nàngam, kenn dootu la bindalati yow ku laaye biir sa moromu jullit, waaye dañ lay bindal bàkkaaru ku xas jullit. Loolu itam mat na ràññi. Moo tax Luqman ne doom jikoon boo gisatee sa mbokk jullit def na ko su doon noona, dañ koy laaye biir waaye bu ko xas, bu ko ayibal. Mu ne ko itam man sawahu an yakuna aqwa nnaas falyatawakkal ala allah. Mu ne képp koo xam ne bëgg naa nekk góor gu dëgër, nee na nay sukkandiku ci yàlla ci lépp lu mu bëgg. Waaw, boo sukkandikuwul ci yàlla da nga sukkandiku ci leneen lu dul yàlla, te boo sukkandikoo ci leneen lu dul yàlla doo ca am li nga bëgg. Waaw, doo ca am li nga bëgg, ndax yàlla rek moo am yërmande bu matale, yërmande boo xam ne bu koy jëflanteeg jaamam daf koy def rek ngir yërmande. Waaye keneen ku dul yàlla koo yaakaar bu yàggee rek mu jekki la, wala itam mu yàpp la. Waaw, waaye nag bu fekkee yàlla rek nga yaakaar, moom ja wàkkeer lu ci moom ci lépp dalala doy sekk, ndax wa may yatawakkal ala allah fa huwa xasbu. Yàlla nee na képp ko wàkkeer lu ci man nee na doy na sekk man yàlla ci yenul ko ay mbiram ñëpp. Moo tax mu waxaat ko moom rek maan ni ko kon dee wàkkeer lu ci sa borom. Moo tax ñu wax ne ngam dafa seddalikoo ci ñeenti tomb, wala boog ci ñeenti ponk la ngam seddalikoo. Ponk bu njëkk bi moo di ak tawakkul ala allah. Ponk ñaareel bi moo di ak tafwiid ila allah. Ponk ñetteel bi mooy arrida bi qadaa'illah. Mu juróomeel bi moo di ak tasliim li amrillah. ñeenti ponk yooyu ñoo fonde ngëm. Ak tawakkul ala allah mooy nga signé accord ak yàlla ni ko yaa ma doy ci lépp. Waaw, ni ko daal yaa ma doy ci lépp bayiw ma nag gën wàll. Ak tafwiid ila allah moo di la nga am yépp ci alal ci doom ñëpp loo am rek nga jox ko yàlla. Waaw, loo am rek nga jox ko yàlla ba deseetuloo dara, moo di tafwiid ila allah. Wu fonde boo amree ila allah inna allaha basirun bil ibad. Nga jël sa lépp jox ko yàlla ba deseetuloo dara, waaw toog rek dese yàlla. Warrida bi qadaa'illah nga nangu itam atte yàlla ak dogalam ci yow. Ginnaaw ba nga ko joxee sa bopp, jox ko li nga am, nga nangu nag la mu atte ci yow. Atte ba bu fekkente ne gis nga ne li atte safal la, nga nangu ko xam ne yow rek a cee mujj.
mu day atté yow lay tam nga xamné sa borom mo jëflanté ak yow ci ngeenelam bu ko defé nga sant ko gëram ko mo tax ak ni dal na ñaan yalla pour dénangu ay attém dénangu ay dogalam dénangu itam nam ci ñoom waaw lolu la ci defé jëna ci jundju ci gënu tay seex wax né wa rabbini bil qada rabbi وصبرني على بلائك يا رحمن يا الله وربني يلنغ مغرملو يلنغ مننغلو بالقضاء كما ننغ سنتك سدوغل كما سوى تغيث يبر مننغكو سوى تغيث بمخي ولايتم أكوير مننغكو خمني يب يا مكجو يا متك فربر يا متك يا مميور سوري نيك مون سوري يتم أم مون suné jamm non budé fitna itam non wa ay tadal lepp lo yalla atté ci xamam yalla ma ngi lay ñaan lepp lo atté ci man yalla nako mo ne supporté rabbi bil qada rabbi wa sabbirni ala balaika

0: Buku cepung kenggeng ni.
1: Wow.
0: Nang uli ala tekeo. Mungkin ni kiamu kilifu. Buku yang sama kilifu kau kuda sana atau kau halai. Yang ni dia yep bawa ada dia yang dia kau cukup jauh kau ni kau kat sama saudara yang ni am. Kau kau ada atau fit ilai lalangun yep jauh kau. Wahai bapa kau dah ihi. Yang nak saudara dan kadang kejam Apabila mereka hendak selesai mutiara dengan faham, semua bayi tanggung langguk. Dan tetapi dalam dalam law, saudara bajar cijuram itu ram, jadi cikgu itu ambu bapa tanggung langguk. Mungkin yang ujuk buku sendiri, sujala lek baham, semua kau dalam baham, bukti jala tuji, dengan mam dalam lelaki selesai baham, mula jauh tuji, jala selesai itu baham. Yang dal, langguk mana dal, sekiranya faham, lom apa cijuram itu, senyap, tidak nala. Macam mana kita kau hamba yang la, apa macam yang mahu dapat macam yang nangang buku, yang la itu amna mahuk buku jifalun niu mulang buku bus full buku bawa berlawan,
1: ah
0: macam yang ni, Rabbil Allahu anhu wa rabbahu, amna semai jamnya hamba geram nalin, yang macam geram nama, nak bawa ni nak check aina tu nangang buku. Yang itu mulai yang mana tuh cuma fungku. Waktu sebenarnya amrella, mulai mengaji bulu cial, bulu cial tak doa pokwa. Ini dalam kilifu, nanggul kilifu, bulu ke kilifu tak dukolah nekolah tak ngetek mananga. Nekita muda meyal, meyal wajah cikam dutah, muang kuburan yal lutah ngetek mananga. Tukulang berak. Na xamna jam la te yalla itam borom xam xam la borom katul la te itam ku am ñewante la ci jamam te itam neena duma toy ci la jam bo gane lolu kon da ngay japp ne bo nekké ci ngub mu teggu ci sa ko rek da ngay xamne ciobale yalla la ak na mo nangu ngay yu di punki ngam yi modi atawakkal ala allah te modi wa yatawakkal ala allah fa huwa hasb ak at-tafwid ila allah te moy u fogg do amure ila allah wala ni kon pour ki tan kefer nient la pour ki kefer nient la ci modi ar-rahba wa ar-rahba wa ash-shahwa wa al-ghadab ar-rahba moy ngabere lay xamene bokku na ci pour ki nga xamanteni moy tax manam nient yi bu dajale ci nit ki rek mo nek yefir مودي الرغبة أك الرغبة أك الشهوة أك الغضب مودي الرغبة مودي بري الله يخمم بري أي بك الرغبة مودي نتكون خمم فتم دول أو الفت أبراغل أبقب ماخو مودي دفورة وريال تبغوا يا الله نجيب لك الشهوة ما يكون خمني نيتو بلازير لن نيتو بنيح كون خمني تبغوا طبق بكنا بلوطو تبتم الغضب مدمر وين الرغبة وين نيت كي سوفيك كي دفو بري لن يخمم بو بري اي بق مو تبغوا عدنا ما لو رد تبغوا عدنا تعدنا يتم مريم ربني pour dougal ko safara ndax aduna karya bo xamne saxul waye bis bu nek da nga jikke nit ki ay façon njabar yo xamne da fay won nit ki ne ko do fi joge ba faaw su ko defee nag loola dana tax nit ki di bëre nebet loo demu foofu la dana ko am ci aduna fekk xamoo ne warsa gam yàlla daf koy limité xamoo ne itam ay noyam yàlla daf ko limité xamoo ne itam fan yam fi war a dund yàlla daf koy limité su fekkoon nit teel na koo xame noonu kon dana profité ci dundam la jaadu rek mu def ko la jaaduwul mu bàyyi ko waaye nag adduna jibar na nit ñi ba nit ñi xamuñu ne seen dund dañu ko limité dafa am fu mu yam kon raxba boobu boo ko toppee mën na laa jow ci kefeer moo tax yàlla waxoon yonent bi ne ko

kenn rew ma dund ci rew mu fari seen rew manam ñoom daal bëggu ñoo fari seen rew bëggu ñoo sori seen mbokk loolu tax ñu dellu Xuzayfa ne ko wa atharta bu'da ad-dahri ala qurbiha yow nag sori say mbokk ak sori seen rew moo la gënal fa aqamta fi makka loolu tax ñu bëgg a toog makk هناك بل أثرت هذا الحرم الأمن أو هذا الحرم الآمن على غيره من مواطن الخوف وآثرت جوار هذا البيت العتيق على ما في اليمن من ضلال وغيب حذيفة بمك الله جل بي مام ياسر دفع مني دفع أمن بيا لخمر هناك بقنا سوري سمين بقنا li tax mu bëgg a toog fii ci màkka daf di barab bu am sécurité dafa wuuteeg yeneen réew yi mu ne itam dama am cofin ci dëkkaaleeg néeg bu gore bi di néegu yàlla bi ndax fa li mu dëkk ci yaman réewum ca dola ak mbon kese a nekk ak mbewte xanay fa ne ko loo bëgg a def màkk mu ne ko dama fi bëgg a dal sama doole Xudayfa ne ko nag fii de yàlla def na fi dund mbun na tax te itam maa ngi lay yëgal ne feeg yaa ngi dëkkaaleeg man doo xiif Yaasir ne ko bi abi anta min sayidin karim tudha bihi mahzum wa tasdanu bihi quraish wa taajju bihi al-adha mu ne ko binaa ci sama bàyyi ne yaa kedd yaay sang bu baax boo xam ne sa askan danañu la tiitaru proche gi nga bokk itam dana la tiitaru xuru màkk bi itam dana la tiitaru mu ne ko innaka wallahi ma alimtu la saxiyi nafs radiya sira تحفظ الضائع وتطعم الجائع وتعطي السائل وتغني العائل وتحمي الجار وتغيث الملهوف ونكو بناني بناتي اللني خوم كل جنا تبع كل جنا رفت جيكو كل جنا منا تقوتو كتو مرانكي كل جنا منا جخي نيم كل جنا منا صرخ يلوانكا ku la gën a mën a dimbali ku ñàkk ku la gën a mën a aar sa dëkkandoo ku la gën a mën a xettali boromi problème loolu la ko Yaasir wax gannaaw ba mu nemmeeku ci Xudayfa ay jikko yu rafet Abu Xudayfa ne ko xasbuka ya fata mu ne ko doy na sa tagg yeeg sa waarate yi yëpp na mu ne ko yow itam yàlla la yàlla fay yiw ndax itam ku xam taraanga nga ndax xam taraanga bokk na ci bu ñu la defalee njëkk nga bañ a góob say lex ne maa ko yeyoo ku la defal nga gërëm ko mu ne ko gis naa ne ku muus nga te itam ku fasaa nga ci wax noonu la ko fagay ko wax mu ne ko kon def naa la sama dëkkandoo feeg yaa ngi sax ci dëkk bi di màkk mu ne ko itam fii fi tiit te itam bul yaakaar benn lor buy jóge ci say noon ndax ma lay wattu mu mel ni Abu Xudayfa maanaam Xudayfa bi muy waxtaan ak moom waa ji nee na ko moom Yaasir ne ko ndax da nga bëgg ñu ñaar ñu nekk ay alliés nga nekk ki may ku may protéger ci dëkk bi Abu Xudayfa ne ko dalalal sa bakkan tey jii maag yow mel na ni ay mbokk lan ndax danaa la jël dugal la ci sama biir fam te loolu danaa ko seede loolu waa màkk mu daal di jàpp ci loxo

ñëwé ba ci jakk jëm ci wétu kaaba yaasir ne ko fama jëmé xoday fa ne ko dama bëgg sédé lo yalla yi ne sama ak yéne damay wëlërënté ak yow bolé la ci sama njabotu bop yaasir daldi ré ne ko bala ngay dem di ko wax yalla ya té ñu dé ay doj yo xamanteni fa ñu taxaw biñu fa jott té nga dem wax ko nit ñi nga xamanteni borom yi soxla lañu ndax amana bo ñëkke ci yalla ya bala nga retourner ñew ci nit ñi da nga leen fekk ñu tassaro waye bobu jindul la bu koy wan né man gaw ma sa yalla yi dama yobbu wante mu wax ko ci yalla ak tekki muneko fa innal alihata muqimatun haythu hiya la tarim xoday fa neko ma raaytu kal yawmi fatan dakiyan ariba muneko jifama dal tay kula gëna muus kula ëppa xel te gën la ñaw li ma wax dak mu di dëgg kon naa dem ci ndëbbi mu daal di ànd ak moom bu ñëwee ba ca dañ tum orange notable quraish yi yépp mu ne leen yaa maasara quraish ne tey kat wëllëri bu rëy dox na sama diggante ak dox ngeen ci dëkk bi nee na taxawul ci benn par wax ba wax bii lu dul wax nañ ko ne ko saayta gayra madnoon wa xalaqta gayra madnoon mu ne ko ñu ne ko yow kat sa jëf ji nga def nekkul jëf ji ñu ŋàññi fii ci ñun ndax ñun waa màkk ñun arabi màkk suñu jikko moo di fekk ko tumuranke ñu fat la ba sa tumuranke dañ ñu nekk itam am nu yaakaar ci kii nga àndal ndax liir nañ ci kanamam ak mbaax kon amana seen ànd yéen ñaar ànd yow lay nekk ak taranga fa lamma tawafa bihi ala andiyati quraish kulliha qasada bihi qasda alkaaba nee na bu mu wëree nag penc quraish yi ba mu jeex mu ànd ak yaasir nag mel ni ku jëm kaaba ga yaasir daa di koy laajaat ni ko ila ayna turid foo ma bëgg jëmi abu xoday fa nekku dama bëgg séedeloo yàlla yi li dox suñu diggante ci wëllëre yaasir daa ngi rey ne ko way xaka aba xoday fa ne ko yàlla nga toskare yow aba xoday fa atadunnu an al alihata lam tasmaak wa anta tushiidu nnaas mu ne ko xanaa danga foog ne yàlla yi ay dof lan wala boog dañu tax yow ba ngay wax ak nit ñi la yàlla yi dégg dégg nanu la ba ngay wax ak nit ñi kon nag aajowul ngay répété wax bi yàlla yi suñu matul woon li ñu doon kon da ngay yëkkati mbir jëmi ci ñoom li soog a xam yàlla bu matee la mu doon balaa ngaa agsi ci moom mu xam sax lañuy xala nag da ngay wax ak nit ñoom dala sa yàlla yi dégg mu ne ko fa hiya qad samiat wa shahidat wa radiyat sa yàlla yi dégg nanu wax bi seede nanu ko nangu nanu ko mu ne ko am taraha la tasmaru illa ida danawta minha kama yadnu rajulu min arrajul xiina yuridu an yunajih mu ne ko wala boog da nga foog ne ni nit di jegee waayam di waxtaan ak moom ñuy déyante noonu la nit di def ak yàlla yàllaam bu fekkee loolu la koy demal waaye bu dul loolu rek yàlla moom bu matee la mu doon moom aajawul dem di ko wax dara la ngay wax la ngay xalaat sax xam na ko abu xodayfa ne ko maa ara illa anni qad xalaftu lyowma cheytaana mu ne man daal dafa mel ni gone gii may waxal daal dafa nekk cheytaan yi bu ma bëgg a jomal mu ne ko wana sa toskare yow yaasir
فإنا قد ألفنا أن نقف من ألفتنا موقف المتحدث إليها المناجي لها من يدفع بك سنو أبتد لك دي تخل تي كنمو يالي دي لين دي سنو صحلة أك سنو بروبلم لون رك موتخ ما يدو ماي خمنا نساح يالي دي قنن نجيت ما يبتي نو لولو فينا لا مي جامو خرم مي كن da xalat bu gëm ci doom mo nek itam xalat bu sax ci ñoom jappoon nañu ne luñuy def rek luñuy def rek tabaan kala yaa ngi xam nañ ko dégg nañ ko léeg sax ñi tollu fofu ci sëriñam di wax ci barab naan e amana sax sama sëriñ bangi dégg dama am loo xam ne nag boo ca xamul dara rek noppi ngay bu dal yalla ko xam ba mu jeex ya'lam kha'inata al-a'yun wa ma tukhfi as-sudur yalla mo xam li bëgg bi di xol xolin bak yépp xam na ko xam na la xol yi di xalaat ay ko dul yalla nak xam lo yalla la koy xamal rek nga xam mo melni biko waji waxe lolu abu hudhayfa mel nañu dafa wedam ndax xale bi limu wax ak mom dafa nek ay xalaat yu wir ba danaka teggu ci sax mom xalaat yu am solo lu rek xalaat yu ñak solo la ci tek mo di ne suñu habitude la rek bu ñu amé problème taxaw ci suñu kanam yalla wax leen ko motax abu hudhayfa melnani merna ci liko xale bi wax ndax dafa fogg ne xale bi dafa gëmul bopp yasin dafa gëmul seen yàlla yi yàlla yi yamal ne ko moo tax mu ne ko inni la ara fika istixfafan bi alihatina dafa taraaka lam tansa alihata ans baad walam turid an يخلص قلبك لغيرها منكو يو دافا ملني دال دا بغا اويا فال سونو يالا يي نياكال لين فاي دافا ملني يو دنگا گم يالا يي غير عنس مودي يالا دي نين دي جامو تي يمن لولا تخ سا خول من تا سلالال سونو يالا يي اك جامو ياسير نكو گينا تي سما بايني لو ابا خديفه musuma fatliku wala may tok de khalat yalla ya ams musuma nena itam fatliku ko musul rot ci sama xol nena itam musuma xey sukku ci sen yalla yoy musuma fa gëm musuma gëm ne yalla yoy am nañu benn pouvoir Hudhayfa ne ko kon ak sabawut kon yow jëng nga idan an alihati abaik ila ilahi nasara aw il yahud mu ne ko kon yow dang fi bàyyi sa yàlla yi bàyyi nga jëng jëng ci yàlla yàlla yi nasara yi ak juif yi ngay gis ne jamono boobu yonente bi ñëwagul ñaari diine yu valable ñoo fi nekkoon di diine yi nasara ak diine yi yahud ياسر نكو لقد لقيت أولئك وهؤلاء وسمعت منهم ولم أفهم عنهم ولم أحاول لأحادثهم فهما ياسر نكو نصراني ويغم يوحك يبدي نجنك نو وانت جيم مصح كومبراندر سيني وقتان نخمنا نسين ديني بوريتن ñom dugal ñen ci ay labat ba safatul kenn dugal ñen ci ay tiaxam ba safatul kenn mune motax yitté wu ma seen diiné pour jëm ko comprendre Hudhayfa ne ko abu Hudhayfa ne ko fa laysa laka ilahun idan kon nak amulo yalla joy jam yasir ne ko law kuntum muttakhidan ilahan la'abdtu al-bahra alladhi
يروعني ويروعني أو الشمس التي تضيء لي أثناء النهار أو النجوم التي تهديني أثناء الليل أو السحاب الذي يطعمني ويسقيني ولكن شيئا من ذلك لا يبلغ نفسي ولا يتحدث إلى قلبي ولا يثير حاجتي إلى العبادة والطاعة والإذاعة فأنا حائر جائر عن القصد ألتمس الهدى فلا أجد إليه السبيل فأعيش مع الناس مشاركا لهم في الدنيا مفارقا لهم في الدين ياسر نكو لاج بيغ ما لاج ني مان داخ داغا امول دين جو جاب دا مالا بغا واخ يو ابو حذيفه ني مان بو فيكونتيني امنا يالا جي ماي جاب ديكو جامو كون ديكي نا جامو ديكي غا خامتيني سوما تخاوي سي كانام دا نان كانامم دا نان تيت ناخ ني ندوخ مي باري اك ني باغ يي دي ساني neena sama jakarlok mom taxaw ci kefesam dana tit kon sama don jamu di ko bulay jamu waye duma jamu doj wala bant bo xamni mako yatt wala bok ma jamu jant bi nga xamni mom ak tim bima leral ci becc gi bama meuna xam fi may jaar wala bok ma jamu bidu yi nga xamanteni su bëgg gi joté ma dugg ci gal wala ci bato de nga wala may dox ci lënd bidu yoyu suma réene ci lay gindee ko wala boog ma jaamu fiin yi nga xamante ni mooy sotteeku ci suuf ñax génn bu ma mën a lekk moo xam gerte la wala karot wala ñambi ju may lekk ba mën caa rot naan ca fo ci samay yëre sangu ca kon ma jaamu fiin ma yële mu ne ko wante yooyu yépp nag moo xam géej gi la wala jant ban wala bidiw yala wala xiin yëpp yooyu yëpp xam naa ne sama xel ak sama xalaat maanaam daal convaincre guñ ma pour doy ma yàlla sëkk li ma mën a doy daal pour ma jaamu ko toroxlu ci moom jox ko sama lépp du géej googu du jant ba du xiin ya du bidiw ya du seen yàlla yi itam du yàlla yi anas ya ca yaman itam ma ne kon nag maa ngi ci ngëlamte ndax xaw ma fu ma jëm maa ngi wut rek njub waaye amaguma yoon bu ma jaar ba jàpp maa ngi dund ak nit ñi nag ñu bokk àdduna bi wante nag tàqalikoo nanu ci wàllu diine ndax la ñu gëm man loolu gëwuma ko yàlla joo xam ne xërëm la nga koy jaamu man daal gisaguma ne yooyoo ma war a mën a bind man nit man Yaasir ni ma foore ni ma sama xel mu rëy nii sama bëc yi tabarkàlla man ni ma sellee su ma géej jaamuwul jant jaamuwuma tabarkàlla bant yi jaamuwuñ ma man duma leen jaamu ñàkk fayda bu ko ma Abu Hudhayfa ne ko inna laka la shaknan ya fata ams mu ne ko gin naa ci yàlla ne yow sa ngir dana rëy yow gone gile ndax sama xalaat dafa rëy nga nit bu ay xalaatam rëyee rek ay mbiram dana rëy gone boo gis ay xalaatam rëy fokk ay mbiram rëy nee na Yaasir ne ko ak mag nit ñëppayam rek xanaa dafa fekk ne damay xalaat lu bari ñoom ñuy xalaat lu néew moo tax seen waxtaan woowu ñu ngi ànd rek di waxtaan di dox ñu ngi cëppiñ fa màkkama ba ñu dugg si nag kër Hudhayfa fa leen toog bëccëg gi yëpp ak genn wàll ci guddi gi ñu xuus ñoom ñaar ci waxtaanu diine ak àdduna ba jikki ñu jóge ca waxtaan ci wàllu tund màkkawa tubaarkàlla waxtaan ci wàllu nëjd ak Hijaz yépp ay gox la yu nekk màkk mu mel ni qad waqaa xubbu lfata fi qalbi abi Hudhayfa muqian
موقعا غريبا، حتى قال لنفسه ولأهله حين خلا إلى أهله: ما أحببت غريبا قط كما أحببت هذا الفتى، ولو كنت متخذا ولدا لاتخذته ولدا. أبو حذيفة أمن لقدل خيكان مبوبي ياسر خلات مرفق أك جيكم يبقوي تخنا مبوبكو مكيل بوكو جاخل مبين بسويتنا أك فميم نلن من دا دما جاخل موسما بغو كم تمرانك كم نما بغي ياسر مي دينيا تيال مي سوفي كونتني sagna jappé jambour dom kon mom lay jappé dom lolou la abou hudhayfa wax di ñati gem ci mak aqama yasir ma sha allah an yuqima dayfan ala halifihi abi hudhayfa yaghdu ila al masjid musbihan fa yaqulu li quraish wa yasma'u minhum wa yaruhu ila al dar ba'da an tuzul al shams فلا يقيم فيها إلا ريس ما يصيب شيئا من طعام وراحة ثم يخرج فيمشي في الأسواق ويتعرف أمر الناس ويلتمس أسباب الرزق حتى إذا يسرت له الوسائل للعمل والكسب أراد أن يتحول إلى دار له وآذن أبا حذيفة بذلك فلم ير أبو حذيفة بذلك بأسا ولكنه رأى الفتى مترددا في نفسه وهو يجيل طرفه في الدار فعل من يجد في التحول عنها مشقة وحزنا من ياسر سخن مك دقا كي أبو حذيفة لصب يالك أي جمانه مدن سيد دمت كعبك di waxtan ak wa quraish ni di deg ci ñoom di gontu di fa dem ba ne tank bi di soye bu ñibi ci kërëm daana fa li muy tok ci kër gu du bari lu dul kam talayu tok ba fay tok di añ wala muy ndek wala mu reer baye bu noppé rek del wat ci penc ma jaxoso tabarakallah makka ba mi ndek ba muy dof ci marché ya di jëflante ak nit ñi di fagu wërsëgam ba yàlla yombalal ko ay jumtuwaay ci wàllu fagu ba mu mujj tabaarakallaahu am aslëf bu mu mën a tedde gis na mu daal di waxtaan ak sangam boobu di Aba Hudhayfa ni ko daal dama bëgg a sañ ci kër wante nag ba mu ko koy wax mel na ni daal jóge ci kër ga tiis na ko ngir mi daal am na lu lamu ci biir ba muy wax nag wax ba xaw a mel ni lu dengi-dengi xaw a jaxasoog tuuti tristes foofu nag la ko Aba Hudhayfa laajee mu mel ni Aba Hudhayfa laaj ko ne ko inni la araka mutaraddidan mahzuna ya fata ni ko gis naa la yaa ngi mel ni daal dangay am xel ñaar lii itam jóge ci kër gi nekk geneen kër dafa nekk lu diis ci yow xanaa dafa am lu la naqari ci kër gi bo ndax dafa am ci njabootu kër gi ku la def lu ñaaw loo bëggul lu tax bëggloo toog ci kër gi ndax fii dund bi yaatu na te itam mën nga fi dund ak xel mu dal ndax yaa benn problème yaasir ne ko ginnaa ci yàlla ni yaa Aba Hudhayfa sa kër gi naqariwuma man tam bañuma sa kër gi te itam li ma am ci sa ganale nekk lu dul yiw wante nag dama am soxla boo xam ne te daal soxla bi mu ngi ci biir kër gi xëy na soxla boobu su ma ko amoon dana mën a nekk sama wetta Aba Hudhayfa mel ni dafa yéemu ne ko waaw kër gi dan ci am soxla soxla boobu lu mu war a doon
kon ne fogal na ne ay na soxla buy nëbb ci kër bi amuloo ko fii. Nee na yaasir mel ni lu xaw a njëtt loo sam mel ni daal dafa xaw a am tuuti kersa. Fa atraq alfata qalilan wa xasiyat wajhahu saxabatun raqiqatun amra ثم رفع رأسه وكأنه قد أجمع أمره على شيء عظيم وقال وعلى ثغره ابتسامة فيها كثير من الجرأة وفيها كثير من الحياة أمتك هذه السوداء التي تسمونها سمية قد وقع حبها في قلبي يا أبا حذيفة. te ba mu koy wax mu ngi xaw a am tuuti kersa mu yëkk ci boppam mel ni kersa ga dafa xaw a dañ tuuti mu daal di muuñ moom yaasir mel ni dafa xaw a ñeme tuuti li muy wax wante teewul itam mel na ni kersa nga ca itam ca wax ba mu ne ko daal aajo bi nekk lu dul sa jongama ju ñuul ji ni sa jébeer bii ñuy wax Soumaya moom daal wax dëgg yàlla mbëggeel moo nekk ci man jëm ci moom ma daa mbëggee la dox suñu diggante. Abou Hudhayfa ne ko dañ bëgg ma may la ko. Yaasir ne ko diñ naa ci yàlla ne bëgguma di wàññi sa alal te comme sa jébeer la bëgguma nga may ma ko ndax kon nga ngay wàññi sa alal maanaam nekk ci sa kër ba pare di la teg coonoon ci sa alal loolu bëgguma ko. Abou Hudhayfa ne ko yow doo ko may teg coono ndax dangaa bokk ci sama njaboot te kii itam ak jaam la rek ci jaam yi te jaam yi bëri noonu ci kër gi. Yaasir ne ko giñ naa ci sama borom ni man daal bëgguma laa teg ay coonoom di wàññi sa alal te booba jaam alal la woon ndax boo ko jaayee da ci am koppar bu bari. Mu ne ko itam ñëwuma nag weeru ci yow pour di la sonal di jël sa alal te itam bëgguma itam sa famille di wax ne man sa tabarkàlla dama ñëw ci sa kër pour di la exploité. Abou Hudhayfa ne ko boo bëggee ma may la ko soxna ñu ko ne boo bëggee ma may la ko soxna nag mu di takkal la ko foofu nag Yaasir dafa ree ba kekku ba mu ree ba kekku ne ko xëy xaata yaa Abou Hudhayfa mu ne ko li nga wax jombe na mënuta nekk man ma di gor gu sit wicc nga bëgg maa may jaam ak turidu an alida laka al imaa wal abid ndax danga bëgg boobu mu jural la jaam yu góor ak yu jigéen ñu nekk alal yoo xamante ni samay drette la nu te man fa lañu dëkk ca yaman gor gu set wicc la fa. Abou Hudhayfa daane koy dóor ci mbagg dooru soppeeg soppeem ne ko way lëkk ne ko woona sa tuskare laqad annaytani yow kat yaa ngi may sonal mundul yow tazawajha wama waladta wama waladat laka min waladin fa huwa haram mu ne ko yaa ngi may sonal man sa soppi la te dama la bëgg sama jaam la ne naa la ko may ci xol bu si dugg kuy waaye balaa ma la ko may dama koy goreel ba mu nekk gor ma may la ko loo ca jur mu di gor. Mbokk yi ngeen gis ni kon kii wuute na ak xalaf mi ñu weesu woon xalaf ma nga xamante ni moo nekkoon ak Bilal moo nekkoon ak Rabah Rabah mi jur Bilal ndax boo gisee boo sibure histoire bi da nga gis ne ñaar ñi seen sëy
وبعد